0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcast.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,
0: to

Toto je Europa 2. The best new music.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: Daniel Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

0: Hitlerov Justin Bieber u nás takto v rádiu 5.58. Skúsme si uhádnuť svoje mená.
1: No tak, teda ja tvoje a ty moje?
0: Áno. Čakal som, že to bude jednoduchšie, že no, ty tak... si Oliver, ty si Samo, my sme Sketch Bros. Ale tak môžeme si dať aj tak 10 minútovku ráno hádaním mien.
1: Ja som čakal, že to bude chyták, vieš?
0: Niekedy sú to veci prostejšie a jednoduchšie, než to znie.
1: No pri tebe ani nie veľmi.
0: A to, čo je proste jednoduché, je aj, že hráme o 14 tisíc.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14.

0: Pozdravujeme na celé Slovensko, my sme Olivera Samo ešte raz a my sme takto odštartovali nenápadne a dobre aj Janku Slačkovú, ktorá je nová moderátorka Európy 2 a dali sme jej hneď pri prvom dni, pri prvom príchode výzvu. Poprvé posprejovať auto svojho kolegu.
1: Áno, to je na Instagrame E2SK, to sa ťažko vysvetľuje, ale dopadlo to, dajme tomu, že vynikajúco.
0: Veľmi dobre, Shorty to auto chcel predávať, ale tak nevadí. No ale dali sme im aj inú výzvu. Používať také slovíčka, ktoré si Oliver často vymýšľa v jeho takej talentovanej rubrike. On dokáže totiž to, Oliver, vymysliť akékoľvek náhodné slova.
1: Áno, a tie náhodné slova museli použiť nielen Janka, ale aj Janka so Shortym počas jej vysielania a znelo to takto.
2: O chvíľku je najrychlejší dopravný servis, po pol štvrtej vieme aj o nehode, ktorá sa stala za Pražmanicou v smere do...
1: Počuli ste? Pražmanicou.
3: Ba? Áno, narazil tam sužmaník do flištíka.
2: Šužmaník. Pozor na šužmaník odstavený v pravom pruhu. Kvôli nemu sa zdržíte asi 20 minút.
3: Áno, a dopravu tam usmerňuje Hrbičan.
1: To je skvelé. Taká malinká vec, a koľko radosti urobí.
0: Mne to spravilo strašné radosti. Tak čo keby sme si túto hru skúsili zahrať už o chvíľku?
1: OK, ozvite sa nám na WhatsApp 0905 030 090. Ak si myslíte, že ovládate absolútne neexistujúce slova čokoľvek, tak sa nám len ozvíte. Skús tý prvé, ktoré ti napadne.
0: Humaník.
1: Lávovník.

0: Aj Seba Desmond a Kali nám ďakujú. My sme Sketch Bros. Ranná show. Dobré ráno.
1: A ideme sa spoločne prebrať, pretože Oliver má super talent, vie vymyslieť akékoľvek neexistujúce slova, ale tentokrát proti nemu pôjde. Kto je na linke? Dobré ráno.
0: Mirko?
2: Dobré ráno.
0: Mirko.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj,
1: Miro,
0: ahoj.
1: Dobré ránečko. No, Miro, si prebratý?
2: A už aj áno.
1: Hlava ti funguje?
2: Pomalšie, ale ide.
0: A potrebujeme to trochu zrýchliť, tú hlavičku, aby fungovala, aby si zvládol kompletne celý deň dnes pracovať v plnom nasadení. Hra spočíva v tom, že pustíme ti časomieru. Aspoň 5 slov. Akéhokoľvek významu. Tam ako keby pravidlá, že nie sú také zložité.
1: Žiadneho významu, pozor.
0: No, v podstate, hej.
1: Ideálne, nech to nie je existujúce slovo. Ty musíš vymyslieť nové slovo.
0: Skúsim ti pomôcť aspoň takto, keď sa pozriem okolo seba, čo mi napadne.
1: No daj.
0: Šmaraha.
1: No dovol.
0: Šmaraha je podľa mňa taký ten vzduch po daždi. Vieš, že cítiš tam takéto zvýšené pH, tak to je podľa mňa šaraha.
1: No, ja neviem. Za prvé nevím, co to je, a za druhé mne to uráži. Tak...
0: Mirko, si ready?
2: Áno.
0: Tak 3, 2, 1, let's go. Let's play! Ideš.
2: Keď sa peklaný. Božte, povali. Lopušovice.
0: Lopušovice, OK, dobre, máme dve slova.
2: Packomatoch.
0: Packomatoch?
2: Lompadlo.
1: Lompadlo, dobre, tak toto je ale veľmi výživné slovíčko.
0: OK, ja skúsim ešte jedno.
1: Poď.
2: Prčutkovice.
1: Tak to je výborné.
0: No ale toto mi prosím ťa vysvetli. Miro, zabudol som aj povedať veľmi dôležitú súčasť tejto hry, a to je, že musíš si obhajiť svoje slova. Čo sú to prčutkovice?
1: Prčutkovice. Čo to je?
2: Čože, to je dedina na východe.
1: No veď za to.
0: No veď za to. A už to dáva všetko zmysel.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2. Let's get down.

0: 6 hodín, 15 minút, my sme ranná show Olivera Samo. No a o chvíľku sa budeme spoločne baviť o tom, že akou vetou môžete pokaziť rande.
1: No a
0: skúste sa zamyslieť, že ktorá veta by to mohla byť a hoďte nám ju na WhatsApp 0905 030 090.
1: A to verím, že tých vied je naozaj veľa. Skúste sa loviť v pamäti, čo ste povedali, kde ste absolútne pokašľali to rande.
0: Napríklad, ja neviem, že ale veď ty si moja sestra.
1: Počasie. Toto napríklad mne nikdy nepokazilo rande.
0: To strašne vždy pokazilo náladu. Dnes mala miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky a denná teplota 16 až 21 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami okolo 14.
2: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam si počkáte až pol hodinu. Nehodu dokumentujú za Zvolenom v smere do Podzámčoka, za Sabinovom v smere do Ražnia. Tam skončilo osobné auto mimo cesty. A cestári pracujú na D1 za Novou Polhorou v smere do Košíc. Blokovaný je aj ľavý pruh. Radar vás môže namerať v Krásnej nad Kysucou, Kalinové v smere do centra a v Babíne obojsmerne. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Paddy nám dohráva u nás v rannej show. My sme Olivera Samo. Dobré ráno, Slovensko.
1: Ktorá veta dokáže totálne pokaziť rande? Takéto vety hľadáme. No, vy sa pridávate vo veľkom. My sme sa rozhodli toto prebrať v rannej káji, pretože to randičko vás možno aj cez víkend bude čakať.
0: Na vás, na zdravie, spoločné pitie rannej kajičky otvára veľkolepé možnosti. A ako si povedal, ideme sa venovať téme rande. Na mňa vyskočilo také video, kde sa práve toto v uliciach aj pýtali.
2: Tu, ktorou by si zničila prvé rande za 3 sekundy.
3: Že som zadaná?
4: Ideme autobusom.
5: Napadajú mi samé veci, čo nemôžem povedať. Také, že na fotke si bola krajšia, alebo také dačo. Ja som nikdy nebol podľa mňa na rande. To vôbec nedáva odpoveď tejto otázke, ale však prečo nemám mikrofón, tak niečo tu pojapujem.
6: Nepáčiš sa mi.
3: Ako vyzeráš na bez make-upu?
7: Ideme na pivo? Neviem.
3: Som išla.
7: Čo je na mne, nefunguje mozog.
0: A tak ďalej, a tak ďalej.
1: Dovolím si nesúhlasiť. Ideme na pivo, môže to rande práve, že pozdvihnúť.
0: Povýšiť.
1: Povýšiť.
0: To závisí od toho, z ktorej časti Slovenska je. Toto je Ríšo, ktorý nám nahral hlasovku.
8: Tak ja by som mal jednu skôr otázku, jak vetu, že to smrdíš ty, alebo ja.
0: Aj, aj, aj.
1: A potom si odpovieš, že aha, ja. To je ešte horšie.
0: To je to najhoršie. Alebo... Párka sa mi stalo, že keď som mal nejaký tréning a potom som išiel na rande, tak po tom tréningu sa chceš akože dobre osprchovať. A raz som si zabudol aj uterák, aj sprchovací gel, aj náhradné oblečenie a rande už bolo dohodnuté. A teraz, jak som sedel v tom fitku, tak hovorím, mám dve možnosti. Buď na to rande pôjdem, a bude to pekelné rande, alebo ho zruším a tiež to dopadne veľmi zle. Lebo to zrušíš práve na poslednú chvíľu a to úplne nedáva na teba dobré svetlo. Matias je práve teraz na linke. Matias, dobré ráno, ahoj.
9: Haló, haló, dobré ráno.
0: No tak čo ty a rande? Čo sa tebe také prihodilo?
9: No, ja som mal veľmi takú pre niekoho možno nemilú situáciu, aj keď asi pre väčšinu ľudí, že ja som vlastne prišiel, celkovo to prebiehalo fajn a potom sa to z ničoho nič otočilo na takú tú biznis kávu a skončili sme pri otváraní pilierov a životných poistení a podobne.
1: Ja, takže, aha, ty si čakal rande a vlastne prišlo z toho, že poisťovanie, áno?
0: Tak dúfam, že toto sa počas víkendu vám diať až tak nebude.
1: Sádne.
10: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: to Friends u nás v rannej show. Veríme, že vám spríjemňujeme cestu do práce alebo možno domov, ak idete po nočnej. Dobré ráno.
1: Dnes v rannej show môžete dokonca vyhrať u nás aj dva lístky na festival Beats for Love. A to je vec, na ktorú sa oplatí počkať. Už o chvíľku si povieme, ako si ich môžete vyhrať.
0: Ostaňte s nami s rannou show a zatiaľ vám budeme spríjemňovať ten deň ešte ďalej brutálnou skladbou Dracula. Tame Impala, Jenny, o pár minút u nás v rannej show, pred ním ešte aj Me and My Guitar, tak ostaňte s nami.
1: Počasie. Dnes mala miestami zväčšená oblačnosť a od juhozápadu pribúdanie oblačnosti. Takto v štvrtok denná teplota 16 až 21 na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov Celzia.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
6: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 aj na slovenské cesty. 45-minútové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové kolóny hlásite na výjazde do Prešova z Kapušian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a v Košiciach Šaci v smere do centra. Nová nehoda je za Kuchyňou v smere do Rohožníka. Na D1 pred Sencom v smere Strnavy je na ceste zrazená srnka. Na D1 za Vodiradmi v smere do Senca pri Krajnici pobehujú bažanti a to je zatiaľ všetko. Jazdite veľa, ale opatrne.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Oplatí sa naladiť sa.
9: Práve hráme o parádnych 14 000

0: krásne, či už sa to bude posvetné, osvietené ráno slnkom alebo zataždené ráno.
1: Ešte krajšie bude to ránko, podľa mňa, keď zistíte, že ako jednoducho sa vy viete dostať k dvom lístkom na festival.
2: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
0: Pozor, pozor, Beats for Love netreba predstavovať. Úžasný festival, ktorý sa bude konať 1. a 4. júla. Na festivale Beats for Love od ľudí, ktorí tam pravidelne chodia každý rok, počúvam, že naozaj to je of love. Mm-hmm. Neviem úplne, či Beats, ale of love áno, pretože veľa ľudí z mojho okolia si práve tam našlo akože letnú lásku. Ale letnú. Ja ono to potom skončilo.
1: A to vôbec nevadí, ale to je super.
0: Áno, aj to sa ráta. Ale iba tak akože na 2 mesiace.
1: Lepšie mať nejakú letnú lásku v hrsti ako nič alebo zlý vzťah na streche, alebo tak nejak sa to hovorí v slovenskom príslovi.
0: V podstate áno.
1: Jednoznačne, či tam idete za láskou alebo za hudbou. Pozor, ja milujem takéto festivály a hlavne keď sú tam veľké mená a napríklad Calvin Harris príde.
0: Okay. Áno.
1: Príde Marshmallow. To sú veľké mená, ale príde aj Rehab.
0: Práve na túto skladbu, dámy a páni, budeme čakať, pretože táto skladba vás môže dostať na tento festival Beats for Love. Že aby ste to mali jednoduchšie, dáme si úvodné tóny skladby, pri ktorej treba v momente vytiahnuť telefón na WhatsApp 0905, 030, 090.
1: Kto skôr príde, ten skôr melie.
0: Áno, a treba nám odfotiť vaše ucho na náš WhatsApp. A v momente, keď nám príde vaše ucho, tak my vieme, že chcete vyhrať tieto dva lístky. A skladba môže zaznieť kedykoľvek do skončenia rannej show, čo je do 9. Držíme palce.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Nie kvôli kofeínu, kvôli čomu? Tak to znamená, že všetky tie mýty, ktoré máme, teda všetky informácie, ktoré máme o káve, sú len mýty. Lebo ja jeden deň počujem o tom, ako je káva zdravá, druhý deň počujem o tom, ako káva je nezdravá. Tretí deň počujem, ako káva pomáha na chudnutie. Štvrtý deň počujem, že ak piješ viac ako 2 až 4 kávy denne, tak priberáš. Tak aká je tá pravda teraz?
1: Vedci totiž najnovšie zistili, že možné zdravotné benefity môžu súvisieť najmä s prírodnými látkami, ktoré vplývajú na procesy spojené so starnutím a ochranou buniek.
0: Pozrite, iba tak doplním, aby to znelo tak trochu, že prirodzenejšie, dôveryhodnejšie. No, skôr ešte raz tú vetu, len povedz americké veci.
1: Americkí vedci najnovšie zistili, že je to spojené s tými prírodnými látkami. Títo americkí vedci však upozorňujú, že výskum zatiaľ prebieha len v laboratóriu.
0: Na potkanoch, nie?
1: Bude potrebné ďalšie skúmanie, aby sa potvrdilo, aký veľký efekt má káva priamo na ľudský organizmus.
0: A mne to je úplne jedno. A vlastne malo by to byť jedno všetkým poslucháčom Európy 2. Ľudia, ale koho zaujíma to, že odkiaľ, čo vás v tej káve budí? Či to je taká látka, heň taká látka, či je to kofeín, alebo to je nejaký prírodný kaktus v tej káve. Je nám to jedno, káva nám chutí, káva je skvelá, káva nám pomáha zvládať deň lepšie.
1: Ono by ťa to zaujímať akože málo. Opravde.
0: Hej? Prečo? Hej, tak daj dva argumenty, prečo?
1: No tak akože mal by si vedieť, že čo vlastne piješ, keď to piješ 8 krát denne.
0: No že to hovoríš ty v Košiciach, kde keď si ma vodil po kluboch, tak si ani nevedel, čo tam nalievajú.
1: Počkaj, na palienku mi nešahaj, lebo ti takú

0: Flowers u nás na Európe 2, 6 minút po 7. Dobré ráno.
1: Bavíme sa o rande a ako môžete niekedy aj jednou vetou zničiť kompletne celé rande. A takéto vety sú, napríklad Denis napísal: koľko detí by si chcel? Jakub, pripomínaš mi moju bývalú? Alebo môžeš ma odfotiť? Tie vety, ktoré posielate, sú samozrejme také oskúšané.
0: Ale hlavne to je to, že si teraz vymenovali dosť slabý odvar. Ja teraz pozerám WhatsApp na Európe 2 ľudí, ktorí nám píšu na túto tému a zarazila ma tu jedna baba, Mia. Mia, dobré ránko, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ja pozerám tvoju profilovku a ty sa mi extrémne podobáš na, a teraz sa neuraz, ale ako keby na herečku z filmov pre dospelých na tej profilovke.
1: A ty ako vieš? Že ako vyzerajú takéto herečky?
0: Minule som videl niečo v novinách, kde písali, že rôzne herečky. Mia, tak ako snáď sa ťa to nejako nedotkne, ale si to ty?
2: Áno.
1: Počkaj.
0: Čo? Takže si to ty?
1: Počkaj, tak ale tak čo sa to deje? Ty to máš napozerané tak, že ty si spoznal?
2: Tak ty si nejako moc dobre poznáš potom.
0: No dobre, tak toto sa porozprávame asi až po vstupe.
1: Je dosť možné, že až ďalšiu stredu o 10:00 sa o tom porozprávame.
0: Možno, že toto práve daj Mia Khalifa. No poďme na to rande, Mii. Koľkokrát si zažila fakt, že najhoršie rande v tvojom živote?
2: Asi som nemala tvoje rande.
0: Nikdy v živote si nezažila rande, kde ťa ten muž nejakým spôsobom prekvapil jednou vetou?
2: Ježiš, vieš čo?
0: No povedz.
2: Asi, že keď je zaseknutý na svoj ex a rozpráva o nej celý čas.
0: Mm-hmm. Aká je tvoja reakcia? Aká by mala byť reakcia žien? Skús aj poradiť ostatným babám, ktoré nás počúvajú. Keď nastane takáto situácia, príde muž, rozpráva o bývalej, čo je tá veta, ktorá to má zachrániť? Alebo sa postavíš a odídeš?
2: Asi... vydržať tam do konca a potom mu povedať, že to asi nepôjde.
0: Asi to nefilujem.
1: To nie je také náhodou, že máte dohodnuté nejaké kódy s kamoškami, že môžete odísť, keď že vás ťa príde zachrániť kamoška?
2: Jasné. Zavolaj mi prosím ťa, že musíš, aby som prišla po teba.
0: Vy ženy to máte úžasne premyslené. Dajte nám vedieť aj vy na WhatsApp 0905 030 090, ktorú vetu v živote ste počuli na rande, ktorá absolútne pokazila celý ten dobrý feeling.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: dnes v rannej show si môžete vyhrať dva lístky na festival Beats for Love. Je to veľmi jednoduché, máte mať nastavené uši počas rannej show pozorne a tie uši od vás aj chceme vidieť. Chceme, aby ste nám poslali fotku uši a tá vás dostane na tento festival, ak zaznie skladba All Night.
1: Že nie, že budete posielať uši už teraz, až keď zaznie tá skladba. A ona môže zaznieť kedykoľvek počas našej rannej show na Európe 2. My sme tu každý pracovný deň od 6 do 9. Také jednoduché, také prosté, takže ostaňte s nami.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. Ideme zatiaľ na počasie. Dnes malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdenie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky a denná teplota 16 až 21 a na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
7: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
9: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
8: Odkupné v Citroene vás neminie.
10: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
11: Dopravný servis Európy 2.
1: Oliver Oslav pozdravuje z E2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Šaci v smere do centra. Nová nehoda je za Klčovom v smere do Spišského Hrhova, v Košiciach na južnej triede za mostom VZ v smere Gribe, v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lanfrancony a nehoda je aj v Bratislave na križovatke Bajkalská a Trenčianska, za Kuchyňou v smere do Rohožníka a pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, kde aj rátajte s rozsiahlými kolónami. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Je tu ten moment, dámy a páni. Rehab All Night nám dohráva na Európe 2, my sme Olivera Samo a na tento moment čakalo celé Slovensko.
1: A to je dobré, pretože vy ste nám posielali fotky svojich uší, svojich ušopleskov a to vás dostane na Beats for Love.
2: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
1: Deniska, dobré ránko.
3: Dobré ránko.
1: No kde sme ťa prepadli?
3: V práci už, v robote.
1: Výborne, kde pracuješ?
3: Pracujem na daňovom úrade.
1: No, tak to si dal. Dobre, tak inak sa s tebou budeme baviť, moja zlata.
0: Prajeme vám príjemný, srdečný, milosrdný deň, pani Denisa.
1: Denisa, aby ste vedeli, my takto v rádiu robíme všetko podľa predpisov, všetko podľa zákonov. Aj tento telefonát bude neskôr zdanený.
0: Áno, áno, áno. A nedáme si to do nákladov, tento telefonát?
1: Nie, nie, nie.
0: V žiadnom prípade.
1: Nie, ani, a samozrejme to, že voláme, tak aj ten kredit a paušál si dáme do nákladov, ale podľa správnosti.
0: Tak, tak.
1: Dobre,
0: tak,
1: je to všetko úplne v poriadku.
0: Ale teraz máme protiotázku. Denisa, ak by ste teda vyhrali čisto náhodou dva liesky na Beats for Love?
1: Milujem, jak sme ich začali vykať, že proste robí na daňovom úrade, tak my automaticky, dobre, ideme ti vykať.
0: Denisa, pôjdete na tento festival?
3: Určite áno.
0: Dobre, a tieto lístky sa pôjdu do nákladov? Zdaní sa táto výhra?
3: Tam je to do nejakej sumy, myslím, že oslobodené.
1: No tak vy nemáte myslieť, vy máte vedieť.
0: Denisa, ale to, čo my vieme a myslíme si, je, že práve teraz vyhrávaš dva lístky.
3: Ďakujem pekne.
1: Koho z daňového úradu so sebou vezmeš? Máš dva lístky, máš plus jednotku.
3: Toho zoberiem svojho manžela.
1: No, okay. Kašli na neho, čo?
0: Hej, môžeš zobrať nejakú kolegyňu alebo nejakého kolegu.
3: No, už sa nezmestí.
0: Takže na prvom mieste je manžel. To je krásna láska.
3: Určite áno.
1: Chodívate takto na festivaly?
3: Hej, chodívame.
1: No, tak to ste party a budete tam vidieť Kelvina Harrisa, Rehab, Marshmallow a mnoho ďalších svetových mien.
3: Super,
1: tak si to naozaj užite. No a jediné, čo ti poviem, je, že tvoje číselko si uložím a v prípade, že bude treba, tak ti zavolám.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: to najkrajšie ránko.
1: Ak sedíš v aute a práve si vravíš, že ja by som mohol vyhrať v súťaži o filmového experta a poznáš filmy dokonale, tak práve teraz by si mohol napísať nejaké heslíčko na WhatsApp.
0: Áno, heslíčko, ale ja by som dal, že rovná je s odpoveďou. Čo ty na to?
1: Dobre.
0: Že dáme taký
1: Aha, tak otestujme, že či ste teda naozaj filmoví experti. Tak dajme si jednu takú hádanku pre vás.
0: A stop! A stop!
1: Naozaj, že keď sa niekto iba podľa prvej sekundy ozve a napíše, že z čoho je tento soundtrack...
0: Máme tu jednu odpoveď. Nie je to Miša Vrábová, keď niekto vyhrá v opate sa na ladice? A stop!
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Ideme zatiaľ spoločne na počasie, dnes oblačno a zamračené a počas dňa denná teplota 16 až 21 a na strednom Slovensku 14 až 16.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Šalátová uhorka iba 35 centov za kus z Lidl Plus. A červené jablká len 69 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
6: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdť vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
11: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
10: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
12: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
13: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rýchlovarná kanvica Tefal Glass len za 26 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 29 eur 45 centov. Keď niečo, tak Allegro.
14: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
15: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19. Tesco kurča, kilo len za 2,39 a krušovice desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
16: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinu a pol sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Lubče, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra. Nehodu dokumentujú na D2 pred Malackami v smere z Lozorna. V Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lanfranconi rátajte s kolónami, pre ktoré je tunel v tomto smere priebežne uzatváraný. Nehoda je aj na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca, na vjazde do Sobotišťa z Myjavy, pred Zvolenom v smere spod Zámčoka a v Košiciach na triede SMP za Toriskou v smere k nemocnici. To je zatiaľ všetko, jazdite veľa, ale opatrne.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
16: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Čuduj sa svetu, filmová expertka je učiteľka v škôlke. Dobré ránko.
1: Ahoj, Andrejka.
2: Ahojte chlapci, dobré ránko vám prajem.
1: Mali sme tu zvučku, akože sekundovú, ktorá niekomu pripomínala Mišu Vrábovú. Čo si myslíš, čo to je, odkiaľ to je?
2: Úplne skoro, ale myslím si, že to bude určite zvučka z Levieho kráľa.
0: Áno.
2: Z rozprávky nezabudnutelnej, najkrajšej.
1: Áno, je to tak.
0: Pomohlo ti to, že profesionálne sa venuješ deťom?
2: Áno, jednoznačne, aha, ale tak teda tuto sa vrátim ešte k mojim dcéram, čiže to som ešte neučila, ale som vyedukovaná od nich dosť, pretože toto spievavala moja dcéra, keď chcela, aby som jej pustila tú rozprávku, a zvučka znela, že a cvenia a vaví pivavo cvenia.
1: Dobre.
0: Je to v pohode, akože ja tam spievam čivava.
2: Pozdravujem moju 21-ročnú dceru, ktorá určite toto chcela počuť v rádiu.
1: A on má 21, no tak to bude rada, že mama takto o nej rozpráva.
0: Hej,
1: to je niečo, keď mama ukazuje na oslave, že pozri, toto je môj syn, ktorý cíkal, aha, tu je nahý, pozri, aký má malý pinduáč.
0: Lenže oni to tie mami robia aj do dospelosti, vieš, že oni robia, že a moja má 21, ona už vie spievať Levý kráľ.
1: Ava. Máme tu ďalšiu teda zvučku, ktorú by si mala poznať.
2: Piráti z Karibiku.
0: Správne, áno, to ledva začalo.
1: Wow. To bolo veľmi rýchlo.
2: Hauser čelo, keď hrá na koncerte, tak je to nádhera. To sa teda počúvať non-stop.
1: Aj toto spievala dcera, či nie?
2: No, toto nie.
1: Toto nie, tak to doučíme. Máme tu tretiu, ktorú keď uhadneš, cena je tvoja. Tretia zvučka je o čosi ťažšia.
2: Počkaj, to je nejaká detektívka.
0: OK, no takmer, takmer. Ale veľmi zvláštna, ako tak detektívka.
2: Ježiši Kriste, toto je Fantomas.
0: Áno, áno, počkaj, tak toto som nečakal.
1: Ani ja.
0: Wow, OK, dobre.
2: Fantomas, áno.
0: Je to Fantomas. Chcel som ti poradiť zelená a potom si hovorím, že ešte povieš Shrek, tak ti to len pokazím. Je to tak a ty si od nás získavaš tričko Sketch Bros a my ti želáme krásny deň takto v štvrtok.
1: Ahoj.
2: Ďakujem, vy ste mi spravili nádherný deň, chlapci. Robíte mi každé ráno úžasné ráno, takže držte sa a pokračujte.
0: Dobre, to už si pekne prehnala. Dobre.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: are you now? Kdeže sa tu práve teraz nachádzate? Kde počúvate Európu 2? Kde počúvate rannú show Sketch Bros?
1: Všali, v Medzeve!
2: Tak kričia ľudia teraz v aute.
1: Olko, ja to počúvam v Prešove!
0: Počúvate dobre, pretože práve v tomto momente o 8.00 sa dozviete, prečo vlastne ženy majú v hádkach vždy navrch.

0: Je pravda, že v rôznych situáciách naozaj ženy majú navrh aj v tých hádkach a teraz my muži sa tak niekedy zamýšľame, že ako to je? Prečo? No a výskum ukázal, že partnerky častejšie vnímajú situácie presnejšie ako my muži. Tak to je, bodka. Nič viac za tým nie je a pomáha im vyššia emočná inteligencia, empatia a schopnosť odhaliť, čo sa vo vzťahu skutočne deje.
1: Ja si myslím, že to je tým, že majú niečo iné. Myslím tak fyzicky, ako my. Myslím tak...
0: Podľa mňa ideš to úplne zlým smerom. Zamýšľaš nad tým, že podľa mňa ste sa dlho nevideli tak v spálni so svojou ženou a teraz sa zamýšľaš nad tým, že oni sú emočne vyspelejšie práve kvôli tomu, že majú ako keby niečo na hodi, čo mi nie? Tam nie, narážaš?
1: To vôbec. Nie. Len ako majú v tom návrh.
0: Majú. My by sme sa mali spýtať našej produkčnej Kiki, už o pár minút dostaňte s nami.

0: veľkolepé zistenie u nás v rannej show práve teraz nastalo, ale dohráva nám Zara Larsson, Eurosummer, absolútna novinka. Zistili sme, že prečo vlastne ženy majú vždy návrh. Každej jednej hadke sme zistili, že výskumy ukazujú, že jednoducho ženy to vnímajú, tie situácie presnejšie ako my muži, logickejšie. Pomáha im vyššia emočná inteligencia, empatia, schopnosť odhaliť, čo sa vo vzťahu skutočne deje. My našťastie máme jednu ženu aj u nás v štúdiu, naša produkčná Kiki.
1: Dobre, Ražko.
2: Jeden kus živej ženy je u nás v štúdiu. Ty si to možno pochopil, Oliver, ja úplne nie. Možno za to môže tá moja inteligencia, ktorú mám alebo nemám. Možno je to tým, že je ráno alebo všeobecne nemám. Kiki, nakoľko je pravdivé, že vy proste máte vyššiu emočnú inteligenciu a máte navrh?
0: Že to nevie ani vysvetliť.
2: No presne, ani vysloviť. Alebo je to proste tým, že my chlapi sme odkázaní na vás, tak či onak. A ja preto už len máte navrh.
1: No ja som prednedávnom hovorila, že som tak trochu pochopila mužov tým, že som sa nevedela prestať pozerať na prsia mojej manikérke.
2: Tak, napríklad.
1: Čiže si myslím, že je to taká kombinácia toho, že samozrejme ženy majú po väčšine pravdu a sú emočne inteligentnejšie, ale zároveň, čo vám iné ostáva, keď neviete otrhnúť pohľad od tých prs?
2: Presne tak.
1: Ako súhlasiť s tou ženou?
2: Ja aj teraz ťa vôbec nepočujem, počujem len prsička.
3: Sketch Bros. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: 8.14. My sme včera videli video na E2SK Instagrame, ktoré tvrdí, že ak na ňom bude 10 000 lajkov, tak odovzdáme niekomu nie 500 eur, ale v nenormálnych výzvach rovno 1000 eur. A ja sa pýtam, čo s tým ideme spraviť?
1: Ideme zavolať našej šéfke.
0: Takže ak ste v zozname prihlásených na Europa2.sk a prihlásili ste sa do nenormálnych výziev, tak teraz by ste si mali spolu s nami urobiť toto. Lebo to je tzv. Bohaté. Takže ideme na 3, 2, 1 spoločne. Tak sa podľa mňa smejú, že multimilionári.
1: Ostaňte s nami z rannou show, pretože o chvíľku voláme našej šéfke.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
0: Dnes malá, miestami zväčšená oblačnosť a od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky a denná teplota 16 až 21 a na Orave a pod Tatrami 14 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
4: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
3: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
4: a mnohé ďalšie.
3: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: kuchyně německé kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: A zadní jsou tu. A tak jsem pro těba připravil zlevové kódy, s kterými si zlacníš tisíce produktů. Zlacní si počítače, mobily, alebo hračky opět až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetři so zlevovými kódmi na Alza.sk.
2: Haló, bonjour, voilà, přichází cirkulár. Poslední májový víkend plný akrobacie a umělců z různých koutů světa. Zažijte jedinečný cirkusový park len 30 minut od Bratislavy. To nejlepší zo současného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárd, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
7: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
6: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
8: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
9: Dopravný servis Európy 2.
10: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 2 hodiny sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové kolóny hlásite v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra. Nová nehoda je v Bratislave na križovatke Kazanská a Komárovská, taktiež pred Mijavou v smere z Brezovej pod Bradlom, v Košiciach na križovatke Slanecká a Dneperská a nehodu hlásite aj na D2 pred Malackami v smere z Lozorna. Nehoda je aj v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na Mozlán Frank. Kony rátajte s rozsiahlými kolónami, pre ktoré je tunel v tomto smere priebežne uzatváraný. Nehodu ste videli aj v Košiciach na triede SMP za Toriskou a za Klčovom smere do Spišského Hrhova. Na výjazde z Nedanom do Bošiany odstavené osobné auto a mobilný radar tmavomodré BMW kombi jazdí v Košiciach na hlavnom ťahu medzi Optimou a Šacou. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Bojujete o 500 eur, pretože nenormálne výzvy sa blížia. Je to už za rohom a 500 eur si získa niekto z vás. Akurát, že včera vznikla výzva, že za 10 tisíc lajkov to bude 1000 eur. A to odklepla naša šéfka Miša Vrabová.
1: A my tak pozeráme, že ten limit sa nejakým spôsobom už prekonal a ona s tým určite nepočítala.
0: Jasne. Prečo myslíš, že nie?
1: No lebo podľa mňa tých navyše 500 eur do tých nenormálnych víziev pôjde asi z Jevrecka.
0: Miša Vrabová je práve teraz na linke.
2: Sketch Bros na Európe 2.
1: Dobré ráno, pani majiteľka.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, pani vedúca.
1: Od 0 do 10, aké dobré ránko máš?
3: Naozaj to chceš vedieť?
0: Áno.
3: 6.
1: Dobre, tak môžeme ísť rovno na vec.
0: Tak pozri, ani my nie sme nadšení, že ti musíme volať.
3: Nie, no však čo sa deje, však ríš, no, chcem ísť do roboty už.
1: Cítiš tú radosť, že už musím ísť do roboty, už chce ísť, už sa teší, no, na to, že sadne do auta a ide do tej práce?
0: Veď tam budeš mať tak, či tak iba nás.
3: Chlapci, kvesti.
0: Straight to the point. Miši, včera si účinkovala v jednom videu, kde sľubuješ, že pridáš 500 eur, pravdepodobne zo svojho vrecka. Je to tak?
3: No, to sme ešte... Ale hlavne, akože čo riešime, však nemá to 10 tisíc.
0: No, moja zlata, má to 10 tisíc, ale má to nie, že 10 tisíc, má to o mnoho viac ako 10 tisíc.
3: To seriózne vážne?
0: A za seriózne vážne, za jediný deň. Aktuálne to Oliver pozerá, má to...
1: 21 tisíc lajkov.
0: Gratulujeme.
3: Čo robíte srandu?
1: Áno, to znamená, že v nenormálnych výzvach ľudia budú súťažiť o tisícku.
3: Ach, bože.
1: To si nečakala, čo?
3: Nie, to som naozaj nečakala. To som naozaj nečakala. No dobre, idem pozrieť, koľko na účte.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: dohráva, my sme Olivera Samo.
1: Pomeňte si práve teraz na svoje najhoršie rande a predstavte si, keby ste to mali dať do jednej vety, tak práve to hľadáme. Ako jednou jedinou vetou dokážeš pokaziť kompletne celé rande?
2: Roberto!
1: Vidíš, a to stačí jedno slovo. Kto vie, ten vie. Awake Tonight nám bude znieť, kým sa k tomu dostaneme a kým nám budete nahrávať tieto hlasovky.
0: Alebo aj nie, lebo Awake Tonight zaznie tesne pred 9. Tesne pred skončením rannej show, ale môžete posielať vaše vety na náš WhatsApp 0905 030 090.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
1: Dnes malá miesta je zväčšená oblačnosť a od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky a denná teplota dnes 16 až 21 a na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov Celzia.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Preč z DPH, preč z DPH! Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
6: Mireček, podajte mi gumu.
7: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
6: No tak si vás píšem.
8: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
6: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď.

0: 6. júna zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air, najväčšiu afro-latin house party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkupné v Citroene vás neminie.
4: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 45 minútové kolóny sú v Bratislave na Devinskej ceste v smere do centra. V hodinu a pol sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lanfranconi. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, rátajte s rozsiahlými kolónami, pre ktoré je tunel v tomto smere priebežne uzatváraný. Nehodu hlásite aj v Bratislave na križovatke Kazanská a Komárovská na jednotke pred Bratislavou v smere z Osenca, tam taktiež rátajte s kolónami a nehoda je aj pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, v Košiciach na triede SMP za Toriskou v smere k nemocnici, tam sa zrazil motorkár s osobným autom, rátajte s kolónami. Nehoda je aj v Košiciach na začiatku Prešovskej v smere z Južného nábrežia a v Holčíkovciach v smere do Rafajoviec. Na výjazde z Nedaňoviec do Bošiany je odstavené osobné auto a stacionárny radar ste nahlásili na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Komár v smere do Zlatnej na Ostrove a na vjazde do Ivanky pri Nitre z Branča. Hliadkujú v Komárne, Ďurovom dvore obojsmerne, v Púchove na Nimnickej v smere von z mesta a v Drieňovci v smere do Turne nad Bodvou. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdite veľa, ale opatrne.
5: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Možno vás dnes čaká rande, dámy a páni, ale my vás na Európe 2 tak trochu vyvarujeme rôznym situáciám. My sme Olivera Samo a rozoberáme práve tie najhoršie vety, ktoré na rande kedykoľvek a kdekoľvek môžu zaznieť.
1: Koľko presne vážiš?
2: Ty tiež cítiš ten divný zápach ako prd? Alebo dúfam, že ma dnes nezatknú, lebo už na to čakám dlho. Podobné vety, ktoré posielate sami aj vy v hlasovkách.
0: Toto je Steve. Steve?
3: Super veta je... Ahoj, moja žena ťa pozdravuje.
0: Toto nechceš teda počuť. Erika je na linke. Erika, dobré ráno, ahoj.
4: Dobré ráno, čaute.
0: Čo je to najhoršie, čo môžeš povedať na rande?
4: Podľa mňa najskôr také niečo, akože nevadí, že pôjde moja mama.
0: A to sa ti už stalo niekedy?
4: Našťastie nie.
0: A čo by si urobila? To by ma zaujímalo, Erika, ak by si išla na rande s nejakým chlapom a nie, že by sa ťa to spýtal, on by aj prišiel s tou mamou.
4: Aha, že vlastne on by ma dostal do tej situácie. A ja tak dobre, tak si to už te odvojíci, čaute.
1: Odišla by si hneď v sekunde, áno?
0: OK, a druhá?
4: Asi, hej, tak to nie je taká vec, ktorú chcete urobiť na prvom rande.
0: No to teda. A druhá nejaká vetička?
4: Alebo napadlo mi aj také niečo, že nebude ti vadiť, pokiaľ pôjdeme ku mne, môžeš navariť, upratať.
0: Ale takto, že by ťa v momente zaradil do skupiny, že budeš doma upratovať a variť, takže by z teba urobil teda takého kuchynského robota. No tak samozrejme, z toho treba rýchlo zútekať preč.
1: Alebo si to zaúčtovať. Môžeš to pokojne brať ako príležitosť na biznis plán a povieš mu, jasne, idem, 150 eur, hodina.
0: Dovidenia. Rad nášho práve v tomto momente končí 8 hodín 53 minút. Vy sa lúpte, nožte sa, ak vás čaká rande cez víkend, tak nech to dopadne čo najlepšie. Ahoj.
1: Počujeme sa zajtra, ahoj.
5: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2. Just

0: táto Svätá Trojica sa spojila a vzniklo Away Tonight, táto krásna novinka, ktorú teraz počujete z Európy 2, z ktorej aj zároveň už pozdravuje samozvaný, pretože máme 9 hodín.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Mali by sme si dať podľa mňa na štvrtok takú rubriku, že frajer na štvrtok, a mali by sme si vždy nejakého frajera, ktorý spravil niečo extrémne frajerské, vytiahnuť. A ja tu dnes takého človeka mám. Angličan istý v roku 2019 založil online zoznamku, ale prosím pekne, zariadil to tak, aby tam bol ako jediný muž. A veľmi sa mi tento nápad páči, lebo si tak akože predstavujem, že je to v podstate veľmi jednoduché už dnes vytvoriť web, neviem ako to bolo v roku 2019, ale ak to niekto naozaj vie, tak si taký to spôsobom dokáže zaistiť to, že bude jediná možnosť pre tie ženy. No a dnes, 14. mája roku 2026, si dnešný deň spájame, tak trošku neoficiálne, ale predsa len ako Online Romance Day, a teda spájame si to s dňom online zoznamovania. Myslím si, že existuje veľmi veľa párov. V mojom okolí určite, určite aj v tvojom, a možno si to práve ty, kto sa so svojou životnou láskou, s ktorou si doteraz, možno máte už aj deti, možno máte už aj vnúčence nemôžete mať, to boli ešte vtedy noviny. Ale ak máte deti, tak určite mi tento váš príbeh dajte vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090, pretože dnes sa budeme venovať práve párom, ktorí sa dali dokopy takto cez internet. Ako to dopadlo a možno, že máš nejakú zlú skúsenosť, uvidíme, dajte vedieť, teším sa na vaše príbehy.

0: Beautiful Place v plnom znení u nás na Európe 2 o 9.12. Dnes, priateľia, dnes, aj dnes bude 9.30, tak ako každý deň. Keď raz nebude 9.30, už viete, že je zle. Dnes bude 9.30 a vtedy hrávame Brain Check. Dnes ináč mimoriadne ľahké otázky, aby som povedal, že dnes to bude až zadarmo. Takže ak máš chuť si zahrať a chcel by si možno využiť túto príležitosť, že nebudeš možno za debilka, hlupáčika a podobne, za čo sa vy niekedy veľmi bojíte. A popri tom je to úplne v pohode. Ja som to, aby som vám pomohol, aby som vám dal nejakú nápovedu. Dnes ale úplne bez nápovedy, pretože hovorím, bude to ľahké, jediné, čo potrebujem na náš WhatsApp. Správu chcem hrať.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Zatiaľ sa poďme pozrieť na dnešné počasie. Mala by byť malá miestami zväčšená oblačnosť. Od juhozápadu bude postupne oblačnosti pribúdať a k večeru na západe máme očakávať nejaký ten dažď alebo prehánky. No a denná teplota dnes bude od 16 do 21.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don't

0: pick it up. Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len prehráčov od 18 rokov.
5: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
7: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Už som s vami aj na slovenských cestách, poďme sa pozrieť na kolóny. Tie sú v Bratislave na Devinskej ceste v smere do centra, zdržíte sa tam asi pol hodinu. Ďalej na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam sa zdržíte hodinu a pol. Navyše pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Krásna nad Kysucou je odstavený kamión. Poďme sa ešte pozrieť na nehody, tie sú na D2 pred Malackami v smere z Lozorna, tam skončil kamión mimo cesty. V Bratislave hlásite 3 nehody, a to na výjazde z Bratskej na obchvat, na križovatke Vajnorská a Riazanská a na križovatke Kazanská a Komárovská. Ďalej na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca skončilo osobné auto mimo cesty, rátajte tam so zdržaním. Ďalšiu nehodu ste nahlásili pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, jednu v Prešove na Štefánikovej za kruhovým objazdom v smere na Zápotockého a jednu aj v Košiciach na začiatku Prešovskej v smere z Južného nábrežia. Cestári pracujú v Dlhej nad Oravou obojsmerne a nový radar ste nahlásili pred Kopčanmi v smere z Holiča pri železničnom priecestí. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: No You Turn Me, tak sa volá skladba od Felixa Jena a Kaskády na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. Pred malou chvíľou som hovoril, že je tu unikátna príležitosť dnes zahrať si Braincheck a potiahnuť ho do úspešného konca, pretože naozaj máme pripravené ľahké otázky. Avšak potom som si uvedomil, že to vlastne úplne nie je záruka. Môže sa čokoľvek pokaziť. Vojto mi napísal, že by mal záujem zahrať si, no tak sa poďme pozrieť na to, ako mu to pôjde.
1: Brainchek. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Vojto, servus.
2: Servus.
0: To je samozvaný z Európy 2. Ty čo, dobre sme sa s tebou spojili na mesiac?
2: Áno.
0: No, dobre. Vieš mi povedať, prosím ťa, teraz do telefónu, že je to malý krok pre človeka, veľký krok pre ľudstvo?
2: Malý krok pre človeka, ako? Ešte raz?
0: Nevadí, ideme si zahrať Braincheck, ideme na prvú súťažnú otázku. Čo ty na to, Vojto?
2: No, môže byť.
0: Tak poďme. Ako sa volal diviak z filmu Levý kráľ? Timon, Zazu alebo Pumba?
2: Timo.
0: Nie. Bohužiaľ, nie je to správna odpoveď. Počúvaj ma, čo robíš?
2: Ja akurát šoferujem kamión.
0: To sa na mesiaci robí zle. No, je mi to ľúto, ale nebola to správna odpoveď, Vojto. Budeme si to musieť dať na budúce.
2: Dobre, díky.
0: No, ja tebe ďakujem, že si sa zapojil, ale pozri si toho Levieho kráľa. Tak si to pustí len tak popri jazde. Bude sa ti to páčiť.
2: Dobre, dobre, díky.
0: No, čau môj Vojtik, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Mad World a táto skvelá sympatická vypiskovačka. Ak chceš urobiť song, ktorý budú mať ľudia pol dňa v hlave, daj tam proste pískanie. Tak to bude. Dnešný deň patrí online zamilovaným ľuďom, ktorí si našli svoju lásku cez internet a my stále hľadáme možno nejakú love story, takú zaujímavú, kedy ste sa s niekým zoznamili cez internet a niečo sa stalo. Napríklad ja mám bratranca, ktorý už má dve deti a ženu a spolu sa zoznámili dokonca na kresťanskej online zoznamke, čo mi teraz tak trošku ako aj logicky vychádza, že tá kresťanská by mala mať asi percentuálne vyššiu úspešnosť ako Tinder. No v každom prípade je to zaujímavá informácia. Ak si sa ty so svojou ženou, so svojím mužom alebo možno už aj z ex zoznámila na internete a prežili ste nejaké krásne časy, daj mi o tom vedieť.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
1: Druhé kolo najväčšej ankety pre osobnosti sociálnych sietí Sova je tu. Hlasuj v 10 kategóriách na www.anketasova.sk, vyber z top influencerov a vyhraj dovolenku od spoločnosti Hydrotour alebo superceny od Fyzioklinik. Ukáž, kto tvorí obsah zodpovedne, kreatívne a je ten naj. Tento program prináša spoločnosť Orlen, generálnym partnerom ankety je BMW Slovensko.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srť vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma. Here we go.
4: Hudba na maximum a samozvaný.
5: Európa 2. 10 hodín samozvaný pozdravuje z Európy 2. A že by sme opäť naskočili na nevýhernú vlnu. Že tá výhra, ktorú sme zažili predvčerom, bola len taký výkrik do tmy, že sme odovzdali 49 tisíc a pokračujeme opäť v tomto neúspešnom hadíkovi plnom sklamania. Pavel z Hamuliakova to včera nestihol, bohužiaľ, oplatí sa naladiť sa, pretože počúval zvonenie, ale z rádia a nechal sa tým zmiasť.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: Je mi ľúto.
8: Na čo si prosím ťa čakal? Ahoj, tu je Andrej Byčan, Miša Vrabová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. My sme počuli, že si zdvihol telefón a bol si ticho. A bol si ticho, až kým sa ti neminula časomiera.
5: Normálne som počul teraz na hlase Mišky Vrabovej, že bola z toho až taká nahnevaná, že sa toto stalo, pretože je to úplne zbytočná prehra podľa mňa. Ale Pavel bol celkom vtipný, pretože povedal, že sa bojí, že ho spoznajú, keď pôjde na bicykli po dedine na pivo.
6: Ja dneska nemôžem ísť ani do dediny na bicykli na pivo, lebo to všetci budú vedieť.
8: Jasné, že budú, Palo.
7: No, daj si sáčok na hlavu.
6: Aha, už ide.
5: Akože, ak sa to takto dokáže po tej dedine rýchlo rozniesť, ja by som sa na Pavelovom mieste skôr bál ísť po výhre na bicykli na pivo, pretože z tej výhry až tak veľa asi neostane. Takže možno, že sa aj dobre stalo, jemu posílame garantovaných 700 eur, ktoré časť minimálne z nich si v tej krčme môže nejakým spôsobom zapiť žiaľnu a my dnes pokračujeme ďalej. 14 tisíc eur je na stole, do 10 sekúnd chceme počuť heslo oplatí sa naladiť sa, ale do 10 sekúnd zvonenia na vašom telefóne, nie v rádiu. Na to si pamätajte. A samozrejme je potrebná aj SMS v tvare E2 na číslo 7779.
9: Zapojte sa aj vy.
10: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
9: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Keby ste vedeli, aké pocity sa teraz vo mne víria. Tame Impala, Dracula, viete, že je to moja obľúbená skladba. Je to jednoducho niečo, čo mi dokáže zahrať na také zvláštne noty vo mne, niekde vo vnútri. Určite to poznáte. Ak máte takúto podobnú pesničku, ktorá vám toto robí, tak mi určite pošlite. Možno sa to podarí a precítim to nejakým spôsobom s vami. Toto je ale za mňa top 1. A možno za vás je top 1 Body Talk. Vie, ale aj tento zaznel malú chvíľu na Európe 2. Zatiaľ sa ideme spoločne pozrieť na cesty a aj na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by na Slovensku malo byť polooblačno až oblačno, miestami zväčšená oblačnosť. Na juhozápade bude oblačnosť pribúdať a k večeru dokonca na západ prídu aj nejaké tie dažďa a prehánky, takže na západe dážnik nech je povinnou výbavou, no a denná teplota dnes 16 až 21, ale na Orave a pod Tatrami rátajte skôr okolo 14.
1: Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví? Že sa vieš hecnúť, keď treba? Tak nám to

0: služby na Európe 2. Challenge accepted. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli kuracie stehná horné alebo dolné iba 2,49 za kilogram. Slovenské špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A zlatý bažant Radler iba 79 centov za pol litra. Lidl sa oplatí. Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz Intex elektrický ohrievač vody len za 62 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 89 eur. Keď niečo, tak Allegro.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Som nová Moka. Som neprehliadnuteľná, odvážna. A ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
3: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, čokoládu Milka Max, 3 druhy za 3 eur 49 centov a instantnú kávu Jakobs Velvet za skvelú cenu 5 eur 99 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: Dopravný servis Európy 2.
5: Začneme dopravný servis dobrou správou. Nehoda je odstranená na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca, avšak dokumentujete iné nehody, a to na D2 pred Malackami v smere z Lozorna. Tam skončil kamión mimo cesty. V Bratislave na križovatke Vajnorská a Riazanská, pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, v Košiciach na začiatku Prešovskej v smere z Južného nábrežia, pred Bidovcami v smere z Ďurkova pri Šelke. Rátajte tam aj s kolónami. Kolóny sú aj na vjazde do Bratislavy z D2 zostupaví, tam sa zdržíte asi 45 minút a postojíte si aj na starej ceste, a na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou samozrejme tiež 45 minút. Obmedzenie hlásite na D1 pri Luke v smere do Nového mesta nad Váhom, je tam v strede cesty pneumatika z kamióna, a pred Košicami v smere z Košických Olšian je odstavené osobné auto. Poďme sa ešte pozrieť na radary, pretože tie merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za vjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc, v Urbanove a Zelenom háji v smere do centra, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta a na Soroške v smere do Jabloňova nad Turňou. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Save, krásna to skladba na Európe 2. My všetci ostatní žijeme dobu plnú ekonomických výkyvov a zmien a presne v takýchto časoch by sme sa všetci veľmi radi chceli spoľahnúť na stabilného zamestnávateľa.
1: Teraz maximum užitočných informácií a trocha komercie.
0: No a takým je aj spoločnosť Kaufland. So mnou je teraz v štúdiu vedúci oddelenia náboru práve v Kauflande, Andrej Kulaviak. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Budeme sa rozprávať o pracovnom trhu, tak nám povedzte, že ako vnímate aktuálnu situáciu na pracovnom trhu?
2: Situácia na pracovnom trhu je v súčasnosti veľmi dynamická. Z médií často počúvame o firmách, ktoré ukončujú svoju činnosť alebo presúvajú výrobu mimo Slovenska. Podobným výzvam čelia mnohé krajiny, samozrejme musíme rozlišovať medzi jednotlivými regiónmi a typmi pozícií. Zatiaľ, čo pri menej kvalifikovaných pozíciách počet uchádzačov rastie, v segmente špecialistov stále pretrváva ich výrazný nedostatok.
0: No a v tejto dobe ľudia prirodzene hľadajú aj pocit istoty. Čo v tomto smere dokáže Kaufland ponúknuť?
2: To, čo ľudia dnes hľadajú najviac, je stabilita a tu i my v Kauflande vieme garantovať. Sme silná medzinárodná spoločnosť, ktorá na slovenskom trhu pôsobí už 25 rokov. Za ten čas sme si vybudovali meno, ktoré je zárukou istoty. Našim ľuďom ponúkame nielen férový plat, ale predovšetkým stabilné pracovné miesto a prístup založený na našich firemných hodnotách.
0: Vy hovoríte aj o plate, ale pravdepodobne to už nie je jediné kritérium a čoraz viac sa skloňuje rovnováha medzi prácou a súkromím. Je tento work-life balance v maloobchode vôbec reálny, alebo je to len marketingový ťah?
2: Máte pravdu, plat je pri dnešných rastúcich nákladoch kľúčový, no nie je to všetko. Ľudia chcú svoj čas venovať rodinám, záľubám či vzdelávaniu. Mnohí si myslia, že v maloobchode, kde máme otvorené od rána do večera, sa work-life balance nedá dosiahnuť. My v Kauflande však dokazujeme opak. Áno, pracujeme na zmeny, ale vieme byť flexibilní. Ponúkame skrátené úväzky a vždy sa snažíme nájsť kompromis.
0: No a napriek spomínanej kríze na trhu práce vy stále rastiete?
2: Presne tak. To je jasný dôkaz, že sme stabilný zamestnávateľ, ktorý zo Slovenska neodchádza, ale naopak neustále rastieme. Do konca tohto roka a začiatkom toho budúceho otvoríme 4 nové predajne, pričom 2 z nich budú priamo v Bratislave. To prináša desiatky nových pracovných miest a skvelých príležitostí. Všetky otvorené pozície nájdú záujemcovia na našom webe kariera.kaufland.sk.
0: Tak to sú dobré správy na záver. To bol Andrej Kulaviak zo spoločnosti Kaufland. Ďakujem za rozhovor.
1: To bolo trochu.

0: Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme krátko pred 11 hodinou a včera sa v našom každorannom brainchecku, kde kontrolujeme vaše mozgy, stal jeden veľmi zaujímavý moment. Ináč, Marek, ty máš veľmi zaujímavé priezvisko. Neviem, môžeme ho prezradiť aj do eteru?
1: Kľudne.
0: Ty si Marek Pokrievka.
1: Áno.
0: Tvoja žena je Pokrievková.
1: Ženu nemám, takže ak by sa našla nejaká, ktorá by chcela nosiť toto priezvisko, kľudne môžeš posunúť môj kontakt.
0: OK. A ono to akože nie je úplne netradičná vec u nás na Európe 2. Dokonca už niekoľko párov sme sa pokúšali dať dokopy. Mne sa to dokonca pri jednom aj podarilo a budú sa tento rok brať. O tom ale neskôr. Na pána Pokrievku sa ozvala potenciálna pani Pokrievková, Suzy, a tak som si s ňou zavolal.
2: Skúsme si uhádnuť svoje mená.
3: Teda ja tvoje a ty moje?
2: Áno. Čakal som, že to bude jednoduchšie, že si Oliver, ty si samo, aby sme Sketch Bros. Ale tak môžeme si dať aj tak 10 minútov ráno hádaním mien.
4: Čiže si myslím, že je to taká kombinácia toho, že samozrejme ženy majú poväčšine pravdu a sú emočne inteligentnejšie, ale zároveň, čo vám iné ostáva, keď neviete otrhnúť pohľad od tých prs?
3: Presne tak.
4: Ako súhlasiť s tou ženou.
3: Ja aj teraz ťa vôbec nepočujem. Počujem môj prsička.
5: Čo robíte srandu?
2: Áno. To znamená, že v nenormálnych výzvach ľudia budú súťažiť o tisícku.
5: Ach, bože.
2: To si nečakala, čo?
5: To mnoho zne nečakala. No dobre, idem pozrieť, koľko sa ušte.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
7: S Oliverom a Samom.
6: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
9: Rejo.
10: Je tu Rejo.
11: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
12: rádia,
13: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
11: Stiahni si aplikáciu Rejo
13: a začni počúvať.
14: Je to také jednoduché.
11: Najobľúbenejšie rádia,
13: tematické streamy
11: a najpočúvanejšie podcasty.
13: To všetko v jednej appke.
15: Stiahuj a počúvaj.
13: R-A-Y-O.
9: Rejo.
16: Preč z DPH, preč z DPH!
17: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
7: Hudba na maximum a samozvaný.
6: Európa
0: 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Ak si si naladil Európu 2 len teraz, tak ti rovno poviem, že sa dejú dve veci. Tá prvá je, že dnes je deň online romantiky, alebo teda ľudí, ktorí v online priestore našli svoju lásku. A druhá vec, ktorá sa stala včera, bolo, že som hral brainček s jedným poslucháčom, ktorý sa na priezvisko volá Pokrievka, a povedal, že ak by teda bola nejaká pani Pokrievková, takže teda mám posunúť kontakt. A tieto dve veci sa mi tak nejak ako spojili dokopy. A povedal som si, že ak máme nájsť pani Pokrievkovú, tak len dnes. A predstavte si, ozvala sa mi Suzy. Suzy je naša poslucháčka, ktorá mi napísala správu, tak bolo by fajn zistiť, aké je byť pod Pokrievkou, než sa začnú priezviská rozdávať. Chvíľu som bol síce zmetený, ale nakoniec som Suzy zavolal a zistil som, že ona myslela 5 základných vlastností, ktoré by mal každý muž mať. Toto sú oni.
18: 5 vecí.
0: OK.
18: Bolo tam, že humor, bolo tam, že IQ, gentleman a rebel.
0: Humor, IQ, EQ, gentleman a rebel. Toto sú podmienky, toto sú požiadavky, ktoré Suzy má na pána Pokrievku, a ja viem presne, čo urobím. Na každú jednu z nich si pripravím kontrolnú otázku a zistím, ako na tom pán Pokrievka je. Tak ostaňte s nami, možno ich dáme dokopy.

0: Počujete dobre, Sabrina Carpenter a hovorí to Madonna, pretože tieto dve spravili túto skladbu Bring Your Love z Európy 2. Pozdravuje samozvaný a my sa ideme spoločne pozrieť na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku bude malá miestami zväčšená oblačnosť. Postupne bude počas dňa oblačnosť pribúdať najmä na západe, a to k večeru. To môže priniesť aj nejaké zrážky, takže rátajte s dažďom a s prehánkami. No a denná teplota dnes bude do 21 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 14.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Máme vaše nové auto? Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
6: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: O 11.18 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám dokumentujete na D2 pred Malackami v smere z Lozorna, tam skončil kamión mimo cesty. V Bratislave na výjazde z Ružinovskej na Bajkalsku, ktorom vežiam od nemocnice, v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky, pred Košicami v smere z Košických Olšian sa zrazili dve osobné autá. Pred Bidovcami v smere z Ďurkova prišiel, keď skončilo nákladné auto mimo cesty a úsek je neprejazdný. Kolóny sa nám tvoria na jazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a kolóny siahajú až za Lozorno a sú aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári nám pracujú pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, zdržíte sa tam kvôli tomu asi pol hodinu, a to v oboch smeroch, a sú aj za Hanušovcami na Topľov v smere do Bystrého. Premávka je tam púšťaná len striedavo. Poďme sa pozrieť aj na radary, tie vás môžu namerať na R1 pri výjazde Nitra východ v smere do Bábu, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, pri Jabloňove nad Turňou obojsmerne, v Prešove na Bajkalskej v smere na Sabinovsku a mobilný radar ste videli v Spišskej Starej Vsi a okolí, kde jazdí policajná motorka. To je na zatiaľ odo mňa všetko, ak ste videli na cestách niečo nové, tak nám o tom dajte pokojne vedieť a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Európe 2 a my pokračujeme v našom príbehu ďalej. Ak si naladil Európu 2 len teraz, tak ti musím povedať, že mali sme tu istého poslucháča, ktorý sa volá na priezvisko Pokrievka. Tento pán Pokrievka je aj na linke a povedal, že ak sa nájde nejaká žena, ktorá by chcela byť v budúcnosti potenciálne Pokrievková, že by som mal vymeniť kontakty. No a predstavte si, stalo sa tak.
1: Už máš tú manželku pre mňa?
0: Áno, mám.
1: Máš?
0: Ozvala sa nám Suzy. Ona povedala, že každý muž by mal mať 5 základných vlastností. Ja som si pre teba pripravil 5 otázok, ktorými dokážeš a preukážeš, či tie vlastnosti máš. Chceš ísť do toho? Chceš si dokázať, že Pokrievka je poriadna Pokrievka?
1: Tak poďme na to. No síce som v takej časovej tiesni, ale poďme na to.
0: Počúvaj ma, my to tak rýchlo zbúchame, že budeš kúkať. Pozeraj. Prvá vlastnosť, byť gentleman. Otázka znie. Vidíš na hranici ženu s defektom. Zastavíš pri nej?
1: Áno.
0: Druhá vlastnosť, humor. Je podľa teba show Neskoro večer dobrá?
1: Myslím si, že áno.
0: Dobre, tak humor nemáš. Musí mať IQ. Otázka znie. Petrina mama má 3 céry. Pondelok, utorok a
1: Petra.
0: Výborne, skvelé. Musí mať EQ, otázka znie, ak by Suzy plakala bez dôvodu, čo urobíš?
1: Opýtam sa na dôvod.
0: A keby ten dôvod nebol, tak čo by si spravil?
1: Snažil sa rozveseliť.
0: Výborne, akým spôsobom?
1: To už by muselo záležieť od situácie.
0: Bol by to vrtulník?
1: Suchým vtipom.
0: Á, ok, suchým vtipom. Inšpirovaný zo show Neskoro večer.
1: Napríklad. Hrajú sa tri kamienky na štrk.
0: Super, v tejto chvíli si to povedal, Suzy rozmyslela. Ale ideme ešte na piatu, poslednú vlastnosť a je to, že byť rebel. Tak povedz, a to je otvorená otázka, čo najrebelskejšie si vo svojom živote urobil.
1: Ťažko povedať, ale včera som označovacím sprejom nastrikal kamarátovi bugauta.
0: Tak to je dosť rebelské, podľa mňa. To je fajn, to uznávame, môže byť. Avšak môže to celé posúdiť len naša Suzy potenciálna Pokrievková. Samozrejme, budeme ju s týmto konfrontovať a či sa títo dvaja dajú dokopy, ešte len uvidíte. Tak ostaňte s nami. Zo samozvá.

Fireboy DML a Niko Santos Buddy z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Píše mi Henrieta. Ahoj Samo, raz pred rokom som na Pokec napísala, že ponúkam výcvik a ubytovanie psov. Ozval sa mi chalan s vetou a vieš vycvičiť aj môjho brata? V tú chvíľu som si myslela, že je to debil, ale 23.5. oslavujeme 12. výročie svadby. Krásne, Henrietka. Až ma tak zohrialo pri srdiečku, že sme dnešnú tému online romantiky uzavreli takýmto krásnym príbehom. Vidíte, netreba sa vzdávať, je možné aj na internete nájsť lásku svojho života. Henrieta je toho pravým príkladom.

0: počúvaní nezabehol. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj, žijeme technikou.
3: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na Rockfest.sk.
4: Počúvaš hudbu na maximum.
5: Non-stop.
4: Toto sú obedy bez kecov.
0: Na Európe 2.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ustrelí tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenské chladené kuracie stehná, 1 kg len za 2,69 € a slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter za skvelú cenu 65 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: save myself.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

0: preč z DPH?
1: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Rejo.
3: Je tu Rejo.
4: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
5: rádia
6: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
4: Stiahni si aplikáciu Rejo
6: a začni počúvať.
7: Je to také jednoduché.
4: Najobľúbenejšie rádia,
6: tematické streamy
8: a najpočúvanejšie podcasty.
6: To všetko v jednej appke.
9: Stiahuj a počúvaj.
6: R-A-Y-O.
10: Rejo.
11: V Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
12: Počúvaš hudbu na maximum.
13: Non-stop.
12: Toto sú obedy Peskecov.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Počúvaš hudbu na maximum
0: non-stop.
1: Toto sú obedy bez kecov.
0: Na Európe 2.

0: na maximum. Európa.
1: Skúsme si uhádnuť svoje mená.
2: Teda ja tvoje a ty moje?
1: Áno. Čakal som, že to bude jednoduchšie, že ty si Oliver, ty si samo, aby sme Sketch Bros. Ale tak môžeme si dať aj tak 10 minútovku ráno hádaním mien.
3: Čiže si myslím, že je to taká kombinácia toho, že samozrejme ženy majú poväčšine pravdu a sú emočne inteligentnejšie, ale zároveň, čo vám iné ostáva, keď neviete otrhnúť pohľad od tých prs?
2: Presne tak.
3: Ako súhlasiť s tou ženou.
2: Ja aj teraz ťa vôbec nepočujem, počujem len prsička.
4: Čo robíte srandu?
1: Áno. To znamená, že v nenormálnych výzvach ľudia budú súťažiť o tisícku.
4: Ach, bože.
1: To si nečakala, čo?
4: To som naozaj nečakala. No dobre, idem pozrieť, koľko sa ušte.
0: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
5: S Oliverom a Samom.
6: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
7: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hroznobiele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Daj si na obed hudbu na maximum.
0: Jeden banger.

0: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
1: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: Rejo.
3: Je tu Rejo.
4: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
5: rádia,
6: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
4: Stiahni si aplikáciu Rejo
6: a začni počúvať.
5: Je to také jednoduché.
4: Najobľúbenejšie rádia,
6: tematické streamy
7: a najpočúvanejšie podcasty.
6: To všetko v jednej appke.
2: Stiahuj a počúvaj.
6: R-A-Y-O.
2: Rejo.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Šalátová uhorka iba 35 centov za kus z Lidl Plus. A červené jablká len 69 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
8: Na obed?
9: Hudba na maximum bez kecov.
8: Na Európe 2.

0: Out My Head. Topik na Európe 2, presne 14.00, počúvate nenormálnu jazdu s Jankou a so Shortym.
1: Čaute, čaute, vítame vás aj vo štvrtok o 14.00.
0: Štvrtý vysielací deň.
1: Áno, vlastne, pozor. A zajtra bude piatý vysielací deň.
0: Všetko je nové, všetko je svieže a zároveň po starom. Veľmi symbolicky som to povedal, avšak úplne všetko nové je v najrýchlejšom dopravnom servise. Poďme sa dostať na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na konci Mlynských Nív v smere na Karadžičovú, aj v Žiline na konci Obchodnej v smere na Kruhový objazd. Ďalšiu dokumentujú vo Svidníku na ulici Generála Svobodu v smere do centra, zrážka dvoch osobných aut. S kolonou počítajte na D2 za Lozornom v smere do Stupa, vyzdržanie 15 minút. V Dunajskej strede na hlavnom ťahu v smere do Holíc kosia pri ceste trávu a pred Veľkým Lapášom v smere z Nitry kosia trávu takisto, ale tam sa zdržíte 20 minút. Na výjazde z R1 do Dolnej Stredy v smere zo Srede je odstavený kamión. Radar meria v Nitre, pred Dražovcami smer z centra a aj v Košiciach na triede KVP. V smere k Optime šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
1: Zajtra budeme mať oblačno až zamračené. Na mnohých miestach v noci na východe dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota bude 11 až 6 stupňov, na severa východe to bude okolo 4 stupňov Celzia. Denná teplota bude 13 až 21 stupňov, no a pozor, v noci a dopoludnia vo vyšších polohách očakávame búrlivý vietor až výchricu.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Let's go.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Aký ste vy, keď ste veľmi, veľmi, veľmi hladný a možno aj smedný do toho? Lebo my dvaja s Jankou sme extrémne hladní a smední a veľmi čakáme na naše jedlo a možno sa od toho odráža aj náš flow.
1: Áno, aj naša artikulácia, ale robíme všetko, čo je v našich silách, lebo tu v rádiu nemáme vodu ani. Nie, máme vodu, ale sme leniví si ju ísť načerpať. Takže veríme, že už teda ste po obede. 14.02 to je už taký poobedný
0: asi,
1: čas.
0: Hej.
1: Už len tak trávite a troví vám a už len tak prežívate koniec dňa, vyčkávate.
0: Koniec dňa o 14.00 je veľmi silné, ale máš pravdu, ľudia už sú po tých obedoch väčšinou, ale pokiaľ ste s nami v týme neskorších obedujúcich, tak ste s nami v týme. Napríklad.
1: Toto je napríklad maximum, ktoré sme zo seba vedeli vypudiť v tento čas.
0: Takže ideme jesť, aby sme vedeli pokračovať a odozdať vám pozitívnu energiu a byť artikulačne spôsobili. Zostaňte s nami.

0: rada za 14 000 eur, napríklad, hej, nejaká kabelvočka, čo? Však drahý špás to je však, Janka.
1: Ale nestoja tieto kabelky až toľko.
0: Hej, to je iné taká spodná hranica luxusných značiek.
1: Vieš čo, nie, ale 14 tisíc ťa už vyjde taká inej značky kabelka.
0: Tak si môžeš kúpiť 3.
1: Áno, za výplatu si kúpim.
0: No, alebo za to, keď niekto vyhrá, napríklad, inak krásny čas, 14 hodín, 14 minút, 14 sekúnd, keď niekto vyhrá, oplatí sa naladiť sa.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
1: Včera sa to Pavlovi z Hamuliakova bohužiaľ nepodarilo a odniesol si v úvodzovkách iba 700 eur, aj keď hral o 7 tisíc, ale bohužiaľ rozhodovali sekundy a on to nestihol, ale mal aspoň zmysel pre humor.
4: Počúvate, že to môžeme zopakovať. Ja.
5: Dobre, dobre, dobre. Polož telefón a zavoláme ti znova, dobre?
4: Dobre, dobre, pripravený.
6: Dobrý pokus, dobrý pokus, ceníme.
0: To, na druhý krát by mu to už asi vyšlo s najväčšou pravdepodobnosť, alebo by sa mu možno vybil náhodou telefón, vieš?
1: Ale on mi prišiel taký naozaj, že poslucháč, taký, že poriadny poslucháč, podľa mňa on nezanevrel ani na jedno z našich rádií a bude posielať tie SMS-ky aj naďalej. No a tak by ste mali určite robiť aj vy, ak by ste napríklad, že dnes po 15. chceli vyhrať 14 tisíc eur. Jediné, čo potrebujete urobiť, je poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779 a potom už iba mať pripravený telefón a heslo oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srť vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
11: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
10: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
12: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
13: Slovenský smotanový jogurt, tradičná kvalita, rôzne druhy len za 35 centov, čučoriedky 125 gramov za 1,99 € a toaletný papier Harmony 8 plus 2 rolky za skvelú cenu 2,49 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Hráme najviac nových hitov.
3: My sme Európa 2.

0: na Európe 2 Olivia Rodrigo, ale na čo by mi bola po mojom boku nejaká Olivia Rodrigo, keď po mojom boku je Janka Slačková?
1: Jej, toto bolo krásne a to nie je ani Valentín.
0: Lebo si hladná, tak som ti chcela skrátiť čakanie na jedlo. No, neviem, či ste už jedli alebo nie, ale stále platí, že do 15. máte možnosť sa prihlásiť do súťaže, v ktoré sa vyhrávajú neskutočné peniaze.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
7: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
6: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
8: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní zo súťaže teraz v predaji.
10: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
12: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa spoločne pozrieť aj na slovenské cesty, čo sa na nich deje. Nehodu aktuálne dokumentujú pri Kysuckom Lieskovci v smere do Krásnej nad Kysucou a aj pred Zvolenom v smere spod Zámčoka. Rátajte tam so zdržaním. Ďalšia nehoda v Košiciach na Slaneckej pred Teskom v smere z Krásnej. S kolónou počítajte na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút a na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina, tam sa tiež zdržíte 15 minút. Cestári pracujú pred Veľkým Lapášom v smere z Nitry, kosia tú trávu a radar meria na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu. Šťastnú cestu!

0: Balok, Ziba, Portugal The Man aj Janka so Shortym na Európe 2. My hráme výborne, máme výborný playlist, ale máme výborné aj také off-airové záležitosti, také online-ové záležitosti, napríklad na YouTube, nesmej sa. V našom kanáli nájdete aj nový diel Secret Stage, kde sa objavil náš obľúbený
1: Jael.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Matúš Kolárovský, náš komorát, človek veľmi šikovného spôsobu, ktorý je veľmi talentovaný a tento talent sme proste chceli vidieť naživo. Chceli sme ho počuť spievať akusticky doslova, že tam nebude žiadna postprodukcia, že tam bude proste čistý, nefalšovaný, surový talent.
1: Pretože ja som počula, ako teda spevacky nenadaná osobitosť, že akože dobre, na koncerte alebo album je jednoduchšie zahrať alebo nahrať, pretože je tam tá postprodukcia a ďalšie veci. Ako hrať akusticky, vieš, že len s jedným nástrojom alebo s dvoma hudobníkmi a len proste spievaš. A vtedy sa ukáže ten naozajstný talent.
0: Ten holý talent, ako holý som povedal, surový. Je to presne tak, ako hovoríš, na koncerte sa veľa kričí, odpúšťajú sa chyby, celé je to v rámci tej atmosféry úplne v pohode, prehliadnutelné, ale v Secret Stage ani nie. A Jael to dal dokonalo a dáme si aj ukážku skladby My, ktorá znie naozaj geniálne v akustickej verzii.
3: Nie je to nikto, iba my, nič iné nás nezničí, kľudne by chlama krič, nerozmýšľaj.
0: A viete čo? My by sme si tu s Jankou chceli túto pesničku vypočuť celú v takejto verzii a my veríme, že aj vy. A ak chcete úplne celý akustický koncert Secret Stage plus krátky rozhovor, tak samozrejme aj ten nájdete na webe Europa2.sk. Teraz Jael aka Matúš Kolárovský a jeho skladba My zo Secret Stage.
2: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na Europa2.sk.
3: Nemusíš sa o mňa báť, už som našiel cestu ciest. Myslíš, že sa strácam, no mám dosť silne svoj hriech. Viem, že viac nie som sám a ty máš svoj voľný svet.

0: veľmi podobný prejav má Taylor Swift. Ja som to tvrdil už niekoľkokrát. Na Európe 2 Rosé, speváčka, členka skupiny Blackpink. By the way, vieš, koľko majú, aké majú čísla tieto baby z Blackpink?
1: Podľa mňa šialené, keď o tom takto hovoríš.
0: Strašné, že na jednej pesničke majú 2 miliardy, na ďalšej miliardu 440 miliónov. Hrozné čísla, hrozné. Akože krásne čísla. Milióny eur a dolárov za to. Nezavidíme, peniaze sa budú vyhrávať aj po 15. Ale my ich vyhrať nemôžeme. Vy áno. A budete počuť aj najrýchlejší dopravný servis, aj predpoveď počasia.
2: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: Po 15. nehodu dokumentujú na výjazde z Rakovej do Čadce aj pred Jablonovom na Turňov v smere zo Sorošky. Ďalšia na výjazde z R1 do Dolnej Stredy v smere zo Serede. Havaroval tam kamión a zdržíte sa kvôli nehode pred Zvolenom v smere spod Zámčoka. V Košiciach nehoda na Slaneckej pred Teskom v smere z Krásnej. No a kolóna na výjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút a na výjazde do Košťa na Turcom z Martina. Tam sa zdržíte takisto 20 minút. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
1: Zajtra nás čaká oblačné až zamračené počasie. Na mnohých miestach v noci na východe dážď alebo prehánky, ojedinelo očakávame aj búrky. Nočná teplota bude od 11 do 6 stupňov, na severe a východe ojedinelo okolo 4 stupňov. Denná teplota bude 13 až 21 stupňov, no a v noci a do poludnia vo vyšších polohách očakávame búrlivý vietor aj výchricu.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty na Maximum.
2: Na Európe 2.
0: Hej, ale my tu budeme mať dnes aj špeciálneho hostia. Spomeňme meno The Curly Simon. Dokonca naši poslucháči si budú môcť niečo vyhrať.
1: Niečo vyhrať a konkrétne dva lístky na jeho live koncert, ktorý bude už 21. mája. No a dvaja z vás na tento, ako on teda hovorí všade, kade chodí, takýto zážitok ste ešte nezažili. Takže ja som zvedavá, že čo všetko si pre nás pripravil. Aj to sa ho opýtame,
0: presne
1: že...
0: Tak.
1: Čo všetko nás na tomto koncerte čaká? Lebo podľa mňa
0: zaujíma.
1: Už sme videli všetko.
0: Už takže... sme videli všetko, presne tak. A vy ste už aj počuli dopravný servis, aj predpoveď počasia Janka dala na zajtra a my si ešte môžeme povedať, že čo si budeme hrať. Je tam I'm Chino, Pitbull, Florida, Alef Arben, René Miller, Own Boss a Sevek. To podľa mňa akože nikto netuší, že čo ideme hrať podľa týchto názov interpretov, ale sú to všetci, tak nazvem to, knižne bohovia.
1: Bohovia hudby. Playlistov, našich playlistov a to všetko exkluzívne iba v Európe 2.

0: Čo sa tu deje?
1: Čo sa chystá?
2: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už

0: renovované kuchyně německej kvality. XXX Lutz, ten s tou červenou stoličkou.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19. Tesco kurča kilo len za 2,39. A krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Pesnička Beauty and the Beat z čias, keď Justin Bieber začínal mutovať, mimochodom.
1: Ale to sú ešte také pekné časy, to je ešte taký ten detský chlapčenský hlások.
0: Áno.
1: Ja mám inak rada jeho tvorbu z týchto čias.
0: Ja nie, ja mám rád tú pozdejšiu, neskoršiu, hej?
1: Jasné, oponuj mi.
0: Oponuj. No musím byť úprimný, nemôžem byť pritakávač. A ani Bekim nie je pritakávač. Bekimovo horúce kreslo už tento piatok so zaujímavým hosťom. Veľký snowboardista tam bude sedieť a bude hovoriť o svojich úspechoch i neúspechoch. Ale samozrejme, hlavne bude sranda, tak si zapnite Európu 2 o 13. v piatok, keď si do Bekimovo horúceho kresla

0: 2. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Vikimovo horúce kreslo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
4: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Metro Chef, chladený teliací Tomahawk, balenie približne 500 gramov, cena za kilo 24 eur a 14 centov z DPH. A v akcii aj hovädzí burger dvojručák, cena za kus 165 gramov, 2 eurá a 38 centov, 2 kusy v balení. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 17. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroën C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroën Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkúpne v Citroëne vás neminie.
8: Preč z DPH, preč z DPH!
9: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
10: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
11: Dopravný servis Európy 2.
12: Vodiči nám dali informácie o zdržaní kvôli nehode pred zvolenom smere spod Zámčoka. Pozor, nehoda aj v smere na Slaneckej, pred Teskom smere z Krásnej. Kolona na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie asi 20 minút. No a na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej takisto 20-minútové zdržanie. Za Novým Mestom nad Váhom smere na D1 kráča podgúražený chodec. Radar meria v Bratislave na začiatku Vajnorskej smere z cesty na Senec a aj za Lučencom smere do Pincinej. Šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Hráme maximum nových hitov.
0: My sme Európa 2.

0: Ježiška.
1: Vnímame to tak, že áno!
2: Super.
1: Pekné popoludnie želáme.
3: Gratulujeme.
2: Ďakujeme.
3: Andrej Byčan, Miša Vrabová, živé vysielanie.
1: S kým sa bavíme?
2: Áno.
1: S kým sa rozprávame? Kto je na druhej strane? Kto je 14 000 eur?
2: Iván.
1: Iván.
3: Ivko, odkiaľ si? Iváňuška.
2: No, zo Zliechova.
3: Zliechov.
1: Ty vieš, kde je Zliechov?
3: Nie.
1: Ale som to tak povedala, keby si sa tam narodila. Hej. Môj rodný Zliechov. Kde ale je Zliechov?
3: Takto typnem si. Znie to severne.
1: Zliechov môže byť aj veľmi východne.
2: No.
3: Ivanko, kde sme? Kde sa pohybujeme? Kto má pravdu? Sever či východ?
2: No, je to pri Labe, alebo kúsok od Čičman.
3: Jo, však to je tu.
1: No to, čo by som kameňom dohodil?
3: No však to tu, tak to je kus. Tak. Tak to vidíš, to je z môjho kraja.
1: Áno, áno. Rodný hambím tvoj kraj.
3: Ivanko, 14 tisíc eur.
1: Čo
3: dobre,
1: budeš robiť s takýmito peknými super peniažkami?
2: Joj, zidu sa.
1: Kam?
2: No, niečo splatím, hypotéku. A ešte niečo ostane, tak.
1: Čiže maximálna čiastka zo 14 tisíc eur pôjde na dlh zvaný hypotéka a veľmi sa ti tak uľaví.
3: Počkaj, ak niečo zostane, tak bude vedro z toho. Opáva, že niečo do domácnosti.
1: Vedro?
3: To môže byť aj vedro.
2: Áno.
1: Vedro je výborné.
2: Áno, áno. Vidú sa korunky, vidú.
1: 2,90 stojí stierka na okno.
3: Bude kopec vecí do domácnosti, neblbne, však to je veľa peňazí. Ivan, gratulujeme, pozdravujeme do Zliechova.
1: Budeme ti volať.
2: Ďakujeme, pekne ste mi urobili veľkú radosť.
3: No však o to nám išlo, no. Ivanuška.
1: Maj sa pekne, ahoj papa.
3: Ahoj.
2: Dobre, majte sa krásne.
1: Ahoj.
2: Ahojte.
3: Nemal si chuť ho takto vystiskať ďalíčka, že
1: Tak mu takú babkinu pusu, vieš, zo slinami.
3: Takú mokrú, presne tak, a potom ho prstom utreť.
1: Nie, prstom sa neutiera. Musíš zobrať normálny vreckovku, musíš zobrať.
3: Áno, a tu nasliniť.
1: Poskladať musí byť látková a nasliniť, aby to išlo dole. A vtedy to ide lepšie dole.
3: Dobre, ja sľubujeme, že zajtra naslinieme vreckovku, dobre?
1: Hej.
3: Len teda vás musíme mať na linke, čo znamená, že si musíte vyhrať peniažky, čo znamená, že nám do 10 sekúnd musíte zodvihnúť telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Jo, a je tam taký háčik v tom. Musíte si kúpiť SMS-ku, alebo respektíve poslať SMS-ku, ktorá je vstupnou bránou do vášho 14-tisícového šťastia, alebo zajtra 7-tisícového.
3: No a keď sa presne toto všetko podarí, tak sa budeme po 15. počuť a vy si vyhráte
1: 7 tisíc eur!
4: Platí sa naladiť sa
5: a premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Daniel Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe 2.

0: Nicole Dominika, aj ona bola v Secret Stage Európy 2. Aj túto časť môžete vidieť na našom webe europa2.sk alebo na YouTube kanáli. Už sme vám hovorili o tom, že novou časťou prispel aj Jael, teda svojou účasťou Secret Stage, no a my prispejeme tým, že budete vedieť, čo je nové na cestách, a Janka vám povie aj predpoveď počasia.
1: Od rána na maximum.
2: Skúsme si uhádnuť svoje mená.
3: Teda ja tvoje a ty moje?
2: Áno. Čakal som, že to bude jednoduchšie, že no, ty si Oliver, ty si samo, my sme Sketch Bros. Ale tak môžeme si dať aj tak 10 minútovku ráno hádaním mien.
4: Čiže si myslím, že je to taká kombinácia toho, že samozrejme ženy majú po väčšine pravdu a sú emočne inteligentnejšie, ale zároveň, čo vám iné ostáva, keď neviete otrhnúť pohľad od tých prs?
3: Presne tak.
4: Ako súhlasiť s tou ženou.
3: Ja aj teraz ťa vôbec nepočujem, prsička.
5: Čo robíte srandu?
2: Áno, to znamená, že v nenormálnych výzvach ľudia budú súťažiť o tisícku.
5: Ach, bože.
2: To si nečakala, čo?
5: To som naozaj nečakala. No dobre, idem pozrieť, koľko sa učite.
1: Sketch Bros. Na show Európy 2. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
6: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: Následky nehody odstraňujú v Bratislave na Dvojkrížnej v smere na Hradskú, aj na viazde do Rimavskej soboty z Oždian na Krúvom objazde. Kolona na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút, 45 minút sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Mobilný radar v Bratislave na Ružinovskej a okolí, jazdí tam tmavomodré BMW kombi, stacionárne merajú na D1 za Ladcami smere do Ilavy, aj na D1 za Bytčou smere do Hričovského Podhradia. Šťastnú cestu!
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.
7: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
8: Zajtra budeme mať oblačno až zamračené. V noci na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 11 až 6 stupňov, na severe a východe to bude ojedinele okolo 4 stupňov Celzia. Denná teplota 13 až 21 stupňov, no a v noci a do poludnia vo vyšších polohách aj vietor alebo vichrica.
7: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
1: Európa 2. Nenormálna jazda.
9: Janka, Shorty, Mizek na Maximum.
1: Na Európe 2.
0: No, niekto vás do tohto štúdia dnes už vlastne v tejto hodine príde pozvať na koncert jeho života a možno aj toho vášho.
8: Áno, je to jeden mladý muž, ktorého poznávacím znamením nie je teda len veľmi pekný hlas, ale aj veľmi pekné kučery.
0: Kudrny.
8: A ja sa ho určite opýtam, že či sú to jeho prirodzené, a keď nie, tak čo s nimi robí, aby boli takéto kudrnaté, pretože akože klobúk dole.
0: Takže ak chcete vedieť, že... Počkaj, ty si povedala, hej, že je to The Curly Simon?
8: Áno, ja som si myslela, že sa dovtipil ľud.
0: Ľud sa dovtipil?
8: O kučeravom spevákovi, ale nie, je to Curly Simon, osobne príde sem do nášho štúdia.
0: Takže vďaka tvojej otázke sa dozvieme, či jeho vlasy sú pravé, alebo ľavé. Dobre,
8: áno.
0: Počkáme si na to. Curly Simon na Európe 2 v tejto hodine.

0: Mr. Know It All z Európy 2, Teddy Swims aj s anglickým prízvukom, až americkým by som povedal. Shorty a Janka pozdravujú.
1: Áno, pozdravíme vás, ale ešte sme vám chceli povedať aj jednu dôležitúto vec. Máte už natiahnuté slovenské vlajky na vašich späťákoch? Že nie, je čas to zmeniť.
0: Áno, áno. Začína sa to obdobie je tu, hej. Človek by si povedal, že vlast a krajina drží pokope a všetci sme takí milunky k sebe a lepší teda nie ani úplne, že doslova milunky v máji, ale nie preto, že je teda lásky čas, ale preto, že sú majstrovstvá sveta.
1: Áno, už zajtra začínajú hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Mm-hmm. Naša výprava tam už úspešne odletela, inak vo veľmi pekných a dobre padnúcich sivých oblekoch. Neviem, či si to zachytil. Dokonca náš pán...
0: To som si teda ozaj nevšimula,
1: ja som si všimla,
0: obleky.
1: Ja som si všimla. Dokonca náš pán tréner si zobral so sebou do Švajčiarska aj vankúš.
0: Wow.
1: Asi neverí tým švajčiarským vankúšom. Mm-hmm. No a...
0: Potrebuje sa dobre vyspať, vieš, potrebuje... po tých zápasoch.
1: Tak, potrebuje sa dobre vyspať. No a my hráme v sobotu 16.5.12.20 s Normy.
0: A ja som si na teba niečo pripravil. Naši
1: povedz.
0: Poslucháči vedia, že Janka Slačková jednoducho v hokeji je, hej? Aj tá hokejová relácia a tak ďalej. Proste ty nie si úplne mimo toho hokeja a preto som sa rozhodol, že teraz v rýchlosti tak na 25 sekúnd mi ideš predikovať výsledky zápasov. Nemusíš hovoriť presné výsledky, ale aspoň, že Slovensko, keď poviem, že Slovensko-Norsko, ty povieš teda krajinu, ktorá podľa teba bude úspešnejšia v tom zápase. Takže ideme pokračovať, ideme postupne. Slovensko-Norsko.
1: Slovensko.
0: Slovensko-Taliansko?
1: Slovensko.
0: Slovensko-Slovinsko?
1: Slovensko.
0: Slovensko-Dánsko?
1: Bude to ochlb, ale bude to Dánsko.
0: Slovensko-Česko?
1: O dva chlpy Česko.
0: Slovensko-Kanada?
1: O dva a pol chlpa Kanada.
0: Slovensko-Švédsko?
1: A bojím sa, že to bude Švédsko, ale ja našej zostave fandím. Akože je to takto, je to mladý kader, mladá zostava,
0: najmladší,
1: hej. Najmladší
0: na
1: asi, aký sme kedy mali. A ambícia tam je dostať sa do štvrťfinále, pokiaľ teda viem, pokiaľ si dobre pamätám, že pán tréner tak hovoril. Takže ja im fandím, ja im verím a bodaj by to dotiahli čo najďalej.
0: Budeme držať palce, Jankinu predikciu môžete brať do úvahy, ale aj nemusíte.
1: Dobre, a ty čo na ňu hovoríš?
0: Ja radšej,
1: povedal
0: na čo?
1: By si
0: na
1: niečo,
0: zostavu?
1: Na moju predikciu, typol by si niečo inak?
0: Myslím si, že sa tam potrapíme aj s tým Dánskom, ako si spomínala, ale mne trochu smrdí problémom aj to Slovinsko. Že to bude prehra po predĺžení alebo samostatných nájazdoch. Toto
1: Slovinsko
0: je moja vidina,
1: nie.
0: Ja nemôžem za to.
1: Slovinsko nie, oni tam majú teplejšie ako my, im sa tam ten ľad topí, ako nie. Slovinsko
0: čo, ak príde Andrej Kopitár, vieš?
1: Andrej Kopitár už má po sezóne a už oddychuje.
0: Ja som sa nikdy s kolegyňou v rádiu nerozprával o hokeji tak dopodrobná, ako ste. Dobre, teda budeme držať palce. Áno, zajtra sa to začína, budeme všetci švajčiari chvíľu, ale iba v úvodzovkách. No a v sobotu prvý zápas Slovensko-Norsko.
1: Držme si klobúky, držme si palce.
0: A čo tie späťaky?
1: A natiahnite vlajky na späťaky, hej. Európa.
2: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
5: Rebuy Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rebuy Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.

0: zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air. Najväčšiu Afro-Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len 1,99 € za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

Zajtra je pochopiteľne piatok a keďže je zajtra piatok, máme pre vás tanečné showky. A takisto aj sobotu. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diablo.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a v sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu, už si školu.
5: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
6: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
8: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
12: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
11: Odkupné v Citroene vás neminie.
13: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
14: Dopravný servis Európy 2.
15: Na výjazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom hlásite nehodu a aj na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky. Kolona na výjazde do Hlohovca z D1 zdržanie 20 minút, 45 minút sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 45 minút a z Ivachnovej asi 20. V Prešove na križovatke Východná Rusínska je odstavené osobné auto, rátajte so zdržaním. Radar meria v Hradišti v smere do Partizánskeho, aj v stúpaní na Sorošku z Jablonova na Turňov a aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Šťastnú cestu!
14: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: 16.50 presný čas, počúvaš Európu 2 a nenormálnu jazdu s Jankou a so Shortym.
1: Priatelia, a my v našom štúdiu už máme jedného špeciálneho hostia, ktorý má, dovolím si povedať, asi najkučeravejšie vlasy v slovenskom showbiznise. Takýto vtipek som si hneď na úvod pripravila. Curly Simon v našom štúdiu. Ahoj, čaj, vítaj.
2: Čaute, čaute, zdravím poslucháčov aj všetkých.
1: Často sa ľudia dotýkajú tvojich vlasov, ktoré máš nejak brutálne.
2: No, dotýkajú sa. Musím podotknúť, že ja som jeden z tých, ktorý ešte nemá trvalú.
0: Počúvaj, ja som presne premýšľal nad tým, o tom, že či je to trvalá, alebo je to proste nature.
2: Je to nature, lebo ja som sa minule dopočul, že strašne mal mladých chalanov, čo majú brčkavé vlasy, tak si dajú trvalú a ja som odpadol som.
0: Niekto to nazval, že brokolice, ale to teraz už neviem, že kto, ale my tu nejdeme hovoriť o vlasoch, nie je to žiadna kozmetická show, alebo čo, je to úplne iná show, je to live show, ktorá sa chystá diať v Bratislave a mohol by si nám o tom vlastne povedať ty.
2: Takže 21.5., čo je budúci štvrtok, prvýkrát odohrám koncertne live zaznie nový album, ktorý vychádza 26.6. Volá sa 26. A koncert otvorí také indie duo, volajú sa Damn Guys. A potom večer zakončí DJ Tisker.
0: DJ Tisker, áno, my sme sa s Jankou na seba pozreli, to by mal byť ten DJ, ktorý už dvakrát odohral na legendárnom festivale Burning Man.
2: Áno, áno.
1: A ty ho budeš mať takto exkluzívne na afterke. Započuli sme, že tento live koncert bude naozaj špeciálny zážitok, ktorý ešte možno nikto nikdy nikde nezažil. Prečo si to myslíš?
2: Myslím si to kvôli tomu, že je to v krásnom priestore, ktorý možno málo ľudí ešte pozná. Príďte sa pozrieť a uvidíte tú audiovizuálnu show aj hudobný zážitok, takže myslím si, že práve preto.
0: 21. máj od 20. Program si už povedal, bude to legendárne, bude to iné a bude to špeciálne. A taký bude aj tvoj album 26, keby si ho mal opísať tromi vetami. Aké tri vety by si zvolil?
2: Nostalgický, prísny, sexy.
0: Oh, ok. Oh. Nostalgický prečo?
2: Lebo tam často spomínam na niekoho.
0: Aha, takže veľmi láska tam bude.
1: Trošku láskavý?
2: Áno, určite. To vždy sú také moje albumy. Taký mix Lana Del Rey a Weekenda, najmä tomu.
0: Ok.
1: Ako dlho si na tomto albume pracoval?
2: Celý život.
1: Celý život?
2: Ale posledný rok tak intenzívne.
1: A ako sme už sľubovali, tak naše sľuby aj plníme a dvoch z vás na tento špeciálny live koncert. Inak je to jediná exkluzívna možnosť, ako si vypočuť tento album ešte predtým, ako uzrie svetlo sveta. Pošleme dvoch z vás a máme na vás otázku, ktorú potrebujeme zodpovedať, aby sa tak mohlo stať. Ktorý slovenský DJ otvorí afterku tohto live koncertu? Je to DJ, ktorý hral, ako sme už spomínali, dvakrát dokonca na Burning Manovi, ktorý je naozaj svetový festival. Vy nám napíšte jeho meno a my vám možno pošleme dva lístky.
0: Napíšte to na WhatsApp 0905 030 090 a budete si môcť užiť vo Faustovi? Dobre som to vyskúšal. 21. júna o 20. Curlyho Simona, jeho hostí Petra Kunza, Adama Nožku a Dominika Špulera a v neposlednom rade DJ-a, ktorého meno chceme počuť od vás na WhatsAppe.
1: Môžeme sa na tomto live evente tešiť možno aj na nejakých hostí?
2: Budú tajní hostia a budú presne tak live. A možno aj jednoho by ste mohli uhadnúť. Mám s tým dosť trackov aj na minulom albume, aj na tom ďalšom. A je to váš taký obľúbenec, by som povedal.
0: Náš obľúbenec.
1: Justin Bieber? Nie. To nie, že my sa pýtame vás otázky, ale aj Curly Simon.
2: Bol na obľúkačke.
0: Počkaj, Jael?
2: Jasné.
0: Curly, no. Tak sme pozvaní, hej, hovoríš.
1: A budú tam aj chlebičky, očka.
2: Chcete chlebičky?
1: No, tak také očko s klobáskou, ja by som si dala.
2: Tak jedno očko tam bude pre vás.
0: Ja mi tak strašnú chuť si mi teraz robila na topinky, jak sa říká.
1: Dvaja z vás na tento špeciálny koncert, live koncert, ktorý bude už 21. mája. Aj pôjdete, musíte len teda odpovedať správne na našu otázku. A vidíme sa tam my, Curly Simon a očka.
0: Drž sa, nech ti to pekne všetko vyjde. Čau.
2: Ďakujem pekne. Čaute.
1: Ahoj.

0: Waters a Zara Larsson, Stateside, jedna z noviniek Európy 2. Čítam tento názov prvý raz, priznám sa, a bol som neistý, ale všetko je v poriadku, všetko dopadlo fajn. Vy viete, že hráte o dva lístky na Curlyho špeciálny bratislavský koncert. No a čo k tomu dodať? Ideme na cesty, Janka, alebo čo?
1: Aj na počasie.
2: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Dvojkrížnej v smere na Hradskú a aj pri Turčeku v smere do Kremnických Baní. Nehoda aj pred Zvolenom v smere spod Zamčoka. Ešte stále tam treba rátať so zdržaním. Zdržíte sa aj v kolóne na vjazde do Hlohovca z D1, a to 20 minút. 45 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena je odstavený kamión a radar beria na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a aj pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
1: Zajtra budeme mať oblačno až zamračené, v noci na mnohých miestach, najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 11 až 6 stupňov, na sever a východe to bude okolo 4 stupňov Celzia. Denná teplota sa vyšplhá na 13 až 21 stupňov, no a v noci a do poludnia vo vyšších polohách očakávame aj vietor alebo výchricu.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
6: Európa 2.
7: Nenormálna jazda.
6: Janka Shorty. Mizek. Na Maximum.
7: Na Európe 2.
1: Ako sme už spomínali v predchádzajúcej hodinke, tak zajtra začínajú majstrovstvá sveta v hokeji a teda ja som dala nejakú predikciu, nejaký ten tip a zistili sme, že vlastne so Shortym sa úplne zhodujeme. To takýto meč som už dávno nemala.
0: Inak to ani nemohlo byť, keď prišla si sem a spolu vysielame, vieš, to ja som presne vedela.
1: To
0: ako
1: možno
0: to
1: my stredoslováci sme nejak napojení, vieš?
0: Banská Bystrica, Zvolen. Vidíš, že niekto tvrdí, že sa neznášame odjak živá ako Bystričania, Zvolenčania. Je to trenie vždy a ja si myslím, že to tak je.
1: Akože veď, hej, keď mi povedali, že si zo Zvolena, tak zvažovala som, že či príjmem túto pracovnú ponuku, ale nakoniec ma očaril a presvedčil tvoj talent.
0: Mňa presvedčil tvoj talent hokejového charakteru, lebo ja som čakal, že ty natipuješ, že a to vyhráme 8-0 nad Normy a 9-1 nad Dánmi. Tieto časy sú už dávno preč. Neviem, nebudeme komunikovať naše ročníky, kedy sme sa narodili, ale bývali časy, kedy Slovensko naozaj porážalo Dánov a Nórov 9-0, 8-0, no. 7-0. Dnes to už tak naozaj nie je.
1: Ale ja si myslím, že mali by sme určite aj na to poraziť ich takto vysoko, ale ten káder, no chlapci mali v zámori náročné sezóny, tak potrebujú si trošku oddychnúť, posílame tam trošku mladší, ale zase tí mladší chlapci, oni majú taký drive, oni majú také odhodlanie, ešte aby nás neprekvapili. Ja im verím a fandím zároveň.
0: Strašne milujem tú deformáciu pracovnú tvoju z relácie hokejovej. Ja milujem to naozaj. Však ja hokej mám rád a pokiaľ aj naši poslucháči, tak je všetko v poriadku. Veď sú majstrovstvá sveta pred nami. Dajte vaše predikcie schválne, pošlite ich na WhatsApp 0905 030 090, či sa teda vaše predikcie zhodujú s tými našimi.

0: to je track jak hovado Dracula z Európy 2. Tame Impala, Jenny, Janka, Shorty a zbytočný afekt Shortyho, ale ja sa veľmi teším, pretože sme dostali veľmi veľa správnych odpovedí.
1: Áno, áno, a podľa mňa takto robí Dracula presne ako si ty urobil teraz. No ale poďme sa pozrieť teda, kto vyhral.
0: Áno, kto si vyhral? Dva lístky na koncert Curlyho Simona a povedal správnu odpoveď na otázku.
1: Ktorý DJ otvorí afterparty na jeho live koncerte? A správna odpoveď je DJ Tisker, ktorý hral na Burning Manovi.
0: Dodo, tu Shorty a Janka.
1: Ahoj.
2: Čaute, ja som úplne bohotok.
1: Môj zlatý, už dávno sa nikto tak nepotešil, keď počul naše hlasy, to je príjemné.
2: Vôbec.
1: Kde sme ťa zastihli?
2: Ja som akurát doma.
1: A čo robíš doma? Oddychuješ?
2: Práve, že vieš čo, bol som prezúvať gumy, trošku neskoro, ale predsa.
1: Ja som ešte neprezúla.
2: No, tak nie som posledný aspoň.
0: Niektorí ľudia majú také starosti, že nemajú na aké auto prezúvať gumy, no. Takáto starosť je úplne úžasná.
2: No.
1: No, Dodo, tak my ti chceme teda oznámiť. Vyhrávaš lístky na Curly Simonov live koncert, ktorý bude 21. mája.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ste ma potešili dosť raz.
1: Curly Simon, keď bol v štúdiu, tak nám hovoril, že budú aj očka s klobásou, budú aj chlebičky, tak uži si to.
0: Odlož nám.
2: Veľmi rád. Dobre.
1: A koho zoberieš na koncert so sebou?
2: Asi kolegu. No. Ešte uvidím, ale asi. Neviem ešte.
1: Ešte urobíš nejaké výberové konanie?
2: No, najskôr niečo také.
1: No dobre, tak my ti gratulujeme. Uži si to. Zober chlebičky, zober očka, zober kolegu a daj vedieť, že ako bolo.
2: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
0: Čau, čau.
1: Ahoj.
2: Ahojte, čaute. Európa.
3: ETA Extra Zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Allegro Smart Týždne, festival ultrazliav až do 50%, je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
7: Nenormálna jazda na Európe 2.
8: Janka a Shorty na maximum.

0: Skladba, ktorá taktiež bude sprevádzať a sprevádza dvojku Diabol nosí Prada.
1: Je už to prosím,
0: či Pradu. Čo? Nebol? Chcel by som to vidieť, ten film určite. Nemám čas ja chodiť do kina, vieš. Ja som stále v rádiu. To ťa čaká, to spoznáš.
1: Áno, veď ale rovno ako skončíš z rádia, tak môžeš ísť do kina. Inak mne hovoria, jeden človek mi to povedal, že sa podobám na Anne Hathaway.
0: Ale. Dobre, tak ten človek potom nosí... Áno, ty si čistá Anne Hathaway. Pre dobro v rodine Runway Lady Gaga Doechii. Toto je ten track, ktorý si na Európe 2 hráme a ktorý je spätý s filmom Diabol nosí Prada 2. Ja sa veľmi teším, ty si to videla teda?
1: Nevidela.
0: Dobre, tak ideme spolu a ideme spolu aj na cesty.
2: Keď vám zavoláme... S istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Rejo. Je tu Rejo.
6: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
7: rádia,
8: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
6: Stiahni si aplikáciu Rejo
8: a začni počúvať.
9: Je to také jednoduché.
10: Najobľúbenejšie rádia,
11: tematické streamy
12: a najpočúvanejšie podcasty.
13: To všetko v jednej appke.
14: Stiahuj a počúvaj.
15: R-A-Y-O.
16: Rejo.
17: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
1: Nehody hlásite v Bratislave na začiatku Bratskej v smere z obchvatu, taktiež na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky, v Bratislave na Mlynských Nivách pri obchodnom dome Nivy v smere na Prievozku, v Prešove Nižnej Šebastovej smere von z mesta a taktiež pred Ružomberkom v smere z Liptovskej osady. Tam sa zrazili dve osobné autá, zrátajte tam so zdržaním. No a nahlásené sú aj radary, tie sú v Košiciach, Šaci v smere do centra a taktiež na diaľnici D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Jazdite opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: Hráme najviac nových hitov.
2: My sme Európa

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta z Európy 2, pár minút pred 18. Janka, čo by si urobila, keby si dostala výzvu, že posprejuj shorty mu auto ružovým sprejom tak, že o tom nebude vedieť a zistí to až neskôr?
1: Ja by som povedala, že koľko vám za to mám zaplatiť, aby som to mohla urobiť?
0: No, nič ti za to nezaplatili, ani mne nič za to nedali, ale výzvu si splnila.
1: Ale to bol taký pocit, že ja by som bola ochotná niekomu zaplatiť za to, že som to mohla urobiť.
0: Choďte si pozrieť výsledok, čo Janka vytvorila na mojom aute. A dám vám aj takú rýchlu odpoveď, že nie, už to na tom aute nemám, šlo to dole, ale bolelo to trochu.
1: Škoda, konečne to auto vyzeralo poriadne.
0: No ale my máme výzvu pre vás, nemusíte nikomu posprejovať auto, možno.
2: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
0: Už sme pochovávali ľudí zaživa, už sme z nich robili živé ťavy, medzi ťavami museli stráviť čas. Už sme ich zasypávali tisíckami červov živých, museli spievať na námestí s reproduktorom prenosným pre ľudí veľké nezmysly.
1: Kto sa dal zasypať červami za 500 eur?
0: Bol to muž, splnil výzvu a ešte sa stále aj tešil a možno, že mu ešte aj chutili. No áno, stalo sa naozaj veľmi veľa vecí. Janka, ty si prišla po niekoľkých rokoch a nenormálne výzvy stále pokračujú a sú veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. A ďalšia jedna taká nenormálna výzva, veľmi zaujímavá, bude čakať niekoho z vás už tento piatok.
1: A vy ešte stále máte možnosť sa prihlásiť na webe europa2.sk do tejto nenormálnej výzvy a jedného z vás teda potom vyberieme. No a keď splníte to, čo sme si pre vás pripravili, 500 eur je vašich.
0: No síce Janka, ty si povedala, že my sme si pripravili, ale pripraví to pre vás dvojica veľmi, veľmi bláznivá, veľmi crazy. Zase použil slovo bláznivá a boomer. Pripravila si to pre vás dvojica, ktorá sa nechce vôbec priznať ani nám, spolumoderátorom, že čo pre vás vymyslela, ale zistite to teda až na mieste činu a či to teda splníte alebo nie, to bude na vás. Ak áno, 500 eur je na svete, keď nie, tak idete domov s prázdnymi vreckami.
2: Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Viac info na europa2.sk.

0: Je až neskutočné, ako si dokázala vytiahnuť tento tón, Janka. Som na teba veľmi hrdý. Bolo to hrozné. K-pop Demon Hunters Golden.
1: Predstavte si, ako keď sa dve mačky bijú na ulici v noci o jednej. Tak nejak to znelo.
0: Podľa mňa to bol nejaký ultrazvuk. Privoláš delfíny, o chvíľu prídu som do štúdia. Dobre, ideme na cesty a potom sa môžeme o delfínoch baviť ďalej. Hlavne, zajtra budete hrať o lístky na Beats for Love na Calvina Harrisa v Čechách. Akože veľká vec, tak nás počúvajte, budeme veľmi radi. A teraz najrýchlejší dopravný servis.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v moste pri Bratislave, Studenom, v smere do Štvrtka na Ostrove, zrazili sa dve autá, pri Turčeku v smere do Kremnických Baní, pred Zvolenom v smere z Ružomberka, či teda pred Zvolenom v smere spod Zamčoka, rátajte tam so zdržaním, a pred Ružomberkom v smere z Liptovskej osady zrážka dvoch osobných aut, rátajte takisto so zdržaním. Kolóna na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút a 45 minút sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Radar v Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Dolnozemskú aj za Lučencom smere do Lovinobane. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444
3: Európa 2.

0: 9 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Preč z DPH, preč z DPH!
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
10: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, čokoládu Milka Max, 3 druhy za 3 eur a 49 centov a instantnú kávu Jakobs Velvet za skvelú cenu 5 eur a 99 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája.
9: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
10: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
13: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
14: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
15: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
16: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
6: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA Auto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: renovované kuchyne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenské chladené kuracie stehná, 1 kg len za 2,69 € a slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter za skvelú cenu 65 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny. We'll be right back.

Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: na maximum. Európa.
1: Skúsme si uhádnuť svoje mená.
2: Teda ja tvoje a ty moje?
1: Áno. Čakal som, že to bude jednoduchšie, že no, tak... Oliver, ty si samo, aby sme Sketch Bros. Ale tak môžeme si dať aj tak 10 minútovku ráno hádaním mien.
3: Čiže si myslím, že je to taká kombinácia toho, že samozrejme ženy majú po väčšine pravdu a sú emočne inteligentnejšie, ale zároveň, čo vám iné ostáva, keď neviete otrhnúť pohľad od tých prs?
2: Presne tak.
3: Ako súhlasiť s tou ženou.
2: Ja aj teraz ťa vôbec nepočujem. Počujem len prsička.
4: Čo robíte srandu?
1: Áno. To znamená, že v nenormálnych výzvach ľudia budú súťažiť o tisícku.
4: Ach, bože.
1: To si nečakala, čo?
4: To som naozaj nečakala. No dobre, idem pozrieť, koľko sa učite.
0: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
5: S Oliverom a Samom.

0: Leo Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
1: Európa 2.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba. To je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni a

Monalisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. A jedna Sixtinskej kaplnke, môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gate of Eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chránil

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.

All around the world. Si ready? Si ready? Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

vás hnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zrdla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov